0: A ver, estamos vendo aquí a foto que nos mandou Carliños de Vigo, da súa mili. E eu diría, isto é como un concurso da tele, non, Juanra? Teño que, ti sabes cale? No, nin idea.
1: Buscando pues,
0: a Woni. É que diga el cale, da foto, a ver.
2: Una piedra en el camino.
0: Este.
2: Me enseñó que mi
1: destino. Sí, sí que puede ser, sí. Sí, eu tamén diría ese, ¿eh? No, bueno, axudad pola foto que ten no, no WhatsApp. Tamén
0: bueno,
1: diría ese,
0: sí,
1: ¿eh?
0: Seguide mandándonos mensaxes de voz o 687-967-147, pero, por favor, que sexan breves. Non podemos poñer aquí un podcast de 6 minutos porque pretendemos que isto teña certa axilidade. Entón, se tedes algo que contar tan longo, chamádenos.
1: Claro, me pa falar.
0: E senón, pois, comentarios breves ou cousiñas así un poquinho máis curtas como as que nos contades habitualmente, pois está ben, agradecémosvolo. Mentre imos seguir saudando a máis ointes que nos chaman ao 981-540-956 ou 981-540-966, neste caso, Choni da Coruña, boas noites.
3: Hola, hola, como andamos por aí? Por aquí ven todos de momento.
1: Que tal, Choni, boa noite.
3: Bueno, eu chamaba primeiro para decir que ayer me levantei, me peinei, me lavei, desayunei, volvín, joder, que coñazo.
1: Bueno, escoita, mira, claro, porque bueno, ao mellor botamos algo de menos, home. Claro, pero, as rutinas.
0: Choni, cada un vive a vida da mellor maneira que sabe e para
3: sí,
0: moitos
3: sí, va, é, verdad,
0: é toda unha aventura.
3: Retiro lo dicho, no deje nada. Mira, bueno, eu chamaba porque quería decirvos referente aos viaxes do Inserso,
0: sí.
3: Que bueno, eu xa teño, por suerte xa teño un cerrado para o mes de maio do ano que ven, si os quere.
1: Do ano que ven. Anda, aí a donde, Choni?
3: Pois a Peñíscola.
1: Que bo sitio.
4: Bo festival de cine.
3: Xa é a segunda vez que iremos, se Dios quere, porque como le

0: levamos un par de anos ou tres que non podemos ir, unhas por circunstancias no que non no axenas a noso
1: claro.
2: Vamos, bueno, cousas que, pasan na vida,
3: axenas a producción.
0: Pues este ano mandáronos a carta pero con o de preferente, o sea que podemos escoller o podemos comprar o billete o primeiro día, o sea, o viaxe.
2: Bueno, pois pues mira, nas circunstancias polo menos alineanos, evidente que vin desde unha circunstancia complicada, claro.
0: Aproveitei a situación e así deixar tempo para que a muller se vaya recuperando, porque claro, de aquí a lá, ao mes de maio, faltan 7 ou 8 meses.
1: Si, sí, xa contades con que estea en óptimas condicións.
2: Claro.
0: Claro, claro. Entonces, dixe, mira, si pode ser, pois, para deixar a que vaya con calma. Ademais, o mes de maio é un mes bom, porque, a ver, viaxarse, bom viaxar calquer mes, pero non é o mismo ir no mes de maio que no mes de xaneiro.
2: Claro que non, e ademais, mira, por exemplo, en maio as temperaturas son moi suaves e para pasear claro, estupendo. Claro, claro. Nesas zonas pode se ir, se de costa.
0: Cambiache ben a historia.
2: Non ten nada que ver. Sí. Bueno, viaxar en decembro tamén, as cidades en Nadal son moi bonitas tamén, que están moi engalanadas, pero bueno, estou contigo, mellor
0: sí,
2: bo tempo.
0: Meses, casi a 7, por lo menos, no, en ese tiempo preferimos estar en la casa.
2: Una casinha, claro, Choni, claro.
0: Casiente la casa.
2: Sí, sí.
0: Bueno, eso es una. Después, claro, es un viaje y moito, pero claro, también por cuestiones de trabajo, ando ben embarcado claro, en el cante, en fin, viaje y moitísimo. Después también ando ben algo, que no sé si lo dicen alguna vez, ando ben algo con un tráiler a internacional para probar a ver se me quedaba en terra, pero que va, botei 4 ou 5 meses e xa mandei ao cara.
1: Non era o teu, non?
0: Non, que va, non hai... Non sei por qué, pero non me cheguei a adaptar, non hubo maneira, marchei. Xa te digo, estaría, pois mira, como moito 5 meses en total entre todo, non fun capaz.
2: Bueno, eso pasamos moito a xente que traballades no mar, Choni, que é moi complicada despois a reeducación na vida civil, é moi complicada.
0: Que va. Aparte que che vou dicir unha cousa, se a vida do mar é algo dura, a dos camioneros non ten nada que dizer.
2: Ai, caramba, cuidado, moito respeto,
0: Bueno, non sei se non será moito peor. A única ventaja é que estás donde piso voy, que do resto,
1: sí, claro,
0: do resto non hai nada.
1: Claro, hai que verse tamén, claro.
0: Eu sigo dicindo, eu prefiro o Gran Sol e non ir como a andar a internacional e nada contra. Eu prefiro volver ao Gran Sol.
2: Bueno, o Gran Sol aquí, non sei que foi un día González que nos contaba que seu pai estuvera tamén no Gran
3: pai,
2: Sol.
3: Era mariñeiro do Gran Sol.
2: Contaba auténticas oiches.
0: Que sí, que eu tamén fui ao Gran Sol, mas fui no ano 75, eran barquiños antiguos.
2: Imagínate, claro.
0: Pasei un pouco de todo, pero a ver... tamén ten moito de aquelo de que cando chegas a terra comes unha e contas 20.
2: Bueno, claro, é que tamén se non o podes contar así, oiche.
3: Bueno, pero que sea, resultoulle máis duro o trailer que o Gran Sol.
2: Porque lle gustaba o mar, claro.
1: Sí, pero eu xa sabía, xa me imaginaba que ias chamar, porque eu sei que Choni é un gran usuario e un gran defensor deste servizo de viaxes para as persoas pensionadas ou incerso. Porque lembro que si xa o ano pasado comentabas, bueno, que con todo o dereito do mundo te queixaras de unhas circunstancias como que non poiderades optar porque
0: exactamente,
1: porque estaban como, non, que queríades reservar por internet ou algo así, creo, lembro, e que non vos dera tempo ou algo así, fora, pode ser.
0: No, o que pasa que o ano pasado, en vez de ser preferente, mandábanos para o segundo día, porque aí se empezan o día 14, o 15 ou 16.
1: Sí.
0: Entonces, os que están de preferentes, como nos tuvemos a suerte este ano, pues tes os
2: mellores destinos
0: todos,
2: claro,
0: para os que hai. O seguinte día, pues xa queda prácticamente o que nadie quixo,
1: xa,
0: ou algún despois algún que se volva atrás, ou eso.
1: Sí, as prazas son as que quedan sen cubrir.
0: Claro, é moito máis difícil, comprende? Entonces, decía, xa van para 2 ou 3 anos que non nos sale nada, así, por eso, deste ano non sei por o que foi, pero nos mandaron preferente.
1: Bueno, pero estás contento daquela, non, este ano?
0: Pois de momento sí, porque, oye, me resultou extraño que nos chegara carta, ¿verdad? Preferente, digo, hostia, que pasou aquí?
2: Bueno, ti non preguntes, ti apaña, escolle destino, polo que sexa, sabes?
0: Claro, claro, e depois xa nos dixo na agencia, pois sí, pois... Vostedes ocios, non é como antes que iba desde o segundo día. E bueno, pois entonces, máis che vou dicir unha cosa, que os viaxes do incenso, que non vaya a pensar a xente que che mete nunha pensión. De
1: mala morte, non, está moi ben.
0: Eso, nos temos, o sea, reserva nosa que está feita para o hotel ali en...

0: En Peñíscola un 4 estrellas,
1: caramba, sí. Caramba.
0: É un contenido. No, xa te digo, as veces que estuvemos é unha maravilla. Nin incenso nin nada. O mismo que si foras, si viñeras,
1: como si pagaras
0: un cliente pagando o precio normal de temporada alta, vamos.
1: Total,
0: non falta de nada. As habitacións da gusto, as instalacións son unha pasada, está mesmo pegado, está cerquiñado, o sea, cerquiña no, está encima do paseo marítimo ese que vai ali onde está o castillo ese do Papaluna. En fin, quero decir que porque sea por incenso non é que vayas.
1: O que aproveita o incenso que temporada baixa e collen unhas ofertas, sí, de precio les boas, pero a oferta é boísima. E contei algunha vez que cando era mociña, estaba rematando de estudiar, traballei co incenso levando os avós a estas excursións. A mí tocaba mi internacional que fun a Portugal. Nunca tamén o pasei na miña vida. E tamén dou fé de como se trata as persoas que son usuarias deste servizo. As comidas non o nova máis. Excursións o melloriño, e de verdade. O ocio nocturno, aquelo, bueno, os baños, é unha miña vida, vincouse igual. Esta xente, de onde saca enerxía?
0: O que se fai despois de cenar, bueno, que
1: sí,
0: hai...
1: eso, Johnny.
0: Sí, se fai sempre ali nas salas que suelen ter os hoteles, pois se fan, bueno, bailes,
1: sí, os animadores, música, de hotel, sí. Bailes fan... da rosa, os cambios de parella, bueno, quero decir, de baile,
0: después, sí,
1: así con certa picardía,
0: ejemplo...
1: de ali saliron noviazgos, menos embarazo, saliu de todo, pero saliu, mira, xente tan divertida, eu, mira, enganchaba cunha silva todos os días con todos, porque contaba a miña vida anteira, pasei no tan e tan, e mira que era noviña, eu tiña 22, eles tiñan, pois, máis de 65. Steven, feliz non o seguinte que se di ahora. Qué bonito.
0: No, te digo que encantado. Todos os viaxes que fixemos, que hasta ahora debemos de levar como 4,
2: sí,
0: todos ben, todos, claro, perfectamente. Depois eu teño a facilidade de que nesto que se fai depois de cenar, nestas actividades de bailes, cousas que fan, que interactuando con os que estamos ali. Como eu non teño vergonza, ni teño sentido ridículo ningún, pois pues, claro.
3: Pásalo bomba, claro.
2: Extrañame.
0: Sí, non, pois pues eso. Dicen, a ver, algún que queira facer tal. Bueno, aí salgo.
1: Camai levantado xa. O micro xa leva unha chapa debaixo pa un choni.
0: Bueno, che quero dicir que as veces non vou borracho pa cama porque non bebo.
1: Non che dá tempo,
0: porque,
1: claro.
0: Che digo que é unha maravilla, a mí me gusta moito. O que pasa é que, bueno, a veces como hai anos... que podes, pois que non podes.
1: Sí. Bueno, aí se quere asustar a miña.
0: Non pode facer sempre o que quere. E bueno, esa para terminar, a primeira viaxe que eu fixen foi cando marchei a coller a embarcar no primeiro barco mercante a Génova no ano 73-74, tiña 13 anos, así. Marchei para lá, foi a primeira vez que viaxei en avión, a primeira vez que salía da casa, mira, si estaba ben que estuve no barco, estuve en ano medio sin volver.
1: Ay, debías estar cómodo, él estaba cómodo.
2: Eso sí que foi unha viaxe boa, Choni.
0: ¿Eh?
2: Eso sí que foi unha viaxe boa, Choni.
0: Cando volví tiña 15 anos, se volví porque me dixo capitán da voz do barco, tens que ir a casa que non te van conocer, vai tan pala.
2: Tens que ir a casa a lavar a roupa e despois volver.
0: Bueno, a la roupa, botei 6 meses e lavar un pantalón.
3: Mi madriña.
1: Xa se tiñan de pé.
2: Mira, Choni, que sí, queríamos aproveitar que chamas tamén para preguntarche se tes algunha cuestión que plantexar yo a noso experto.
3: Sí, por favor, Choni.
0: Ya, eu xa fixen a miña pregunta dos ou tres veces e non me contesta nadie.
3: Está aquí apuntada para decir, pero xa dame máis.
0: Non me contesta nadie, non sei, ou é porque non a saben, ou porque é unha pregunta moi difícil.
2: Pero cal era, que non
3: me dado o boa da galiña?
0: No, ese non é meu, ese é máis bello que Matusa. No, non, eu quero dicir, xa preguntei varias veces.
1: Esa era de segundo de Noia, creo.
2: No, ah, sí. Segundo de Noia preguntou...
0: Sí, foi segundo, eso
2: no,
0: foi segundo.
2: Os peixes marcha
3: sí
2: atrás.
3: No, esta tamén.
1: Era de segundo, sí.
3: Choni foi por que as nais o atopan todo?
0: No, tampouco.
3: Pois xa teño anotada por ti.
0: Así, pero a miña é máis teológica. A miña pregunta, digo... Si Dios creó a Adán e Eva, e Adán e Eva tuvieron dos fillos, Caín y Abel, dixo, crecer e multiplicaros, como é posible? Que me lo expliquen.
2: Ah, claro. Muy bien. Claro, como se puede multiplicar
3: con dos
2: a humanidade só con Caín e Abel?
0: Que me lo explique alguien, porque eu non son capaz de entenderlo. Xa sei, café e as creencias se trata
3: Choni,
0: de...
3: Vale, vaya ahí, vale, claro.
0: Vale, pero bueno, hombre, alguna explicación tenía que tengo.

0: Mira, eu recordo, Choniso, que estás dicindo, tiña eu 6 ou 7 anos na escola e tamén unha das miñas compañeiras que era así moi pitagorina, ela levantou unha man en relixión e preguntoulle a monxa que nos daba, dixolle, bueno, e si a ciencia di que vimos de Adán e Eva, vimos do mono e a relixión di que vimos de Adán e Eva, quen ten razón? E dixolle, Miriam, fora da clase. Ya está. Así acabou o tema. E que non che quero dicir, se non tes fe, aquí non é sitio para ti.
1: Ti non sabes, non sabes o chiste este que chega o rapaz a casa e dice, papá, o profesor dice no, que nos que nacimos de Adán e Eva, pero mamá dice que nacimos, que vimos a partir, que somos a partir dos monos. E dice yo pai, bueno, a nosa familia vimos da parte de Deus, a da tua nai, non sei.
0: Ah, claro, dice. No, no somos dos bendecidos, os outros, sabes?
2: Pois nada, Choni, moitas grazas por chamarnos. Parabéns por conseguir esa viaxe. ¿Sí? E a seguir sempre con ese ánimo.
1: Bueno, pois veña,
0: un biquiño grande.
2: Unha aperta grande, amigo, cuídate moito.
1: Chao.
2: Pois estades nos comentando así cousiñas a través de, por exemplo, que nos escribides no WhatsApp do programa, no 687-967-147. Por exemplo, Cris de Nera di que a súa viaxe soñada é a Nova York.
0: Oye,
2: ben, e o que máis leixe que foi a Roma. E as cidades que máis lle gustan, Toledo, Salamanca, Ávila, Cádiz e, como non, Madrid, pero polo clima, Canarias. Bueno, está claro que
0: todas
2: o que lle gusta é a historia, porque
0: sí.
2: Coincide Roma, sí. Toledo, Salamanca, Ávila, sí. Todo cascos históricos de cidades.
0: Non tanto de lecer e playas, senón eso. Pepe, quería felicitar o cumpleanos a Manuel, que nos dixo agora nun mensaxe, sí. Pois eso, que moitas felicidades, Manuel e Patri, que nos tamén vos queremos moito porque nos escoitades a diario, así que a celebrar. Como saben eles, con moitos agabrimos,
2: pues
0: moitos
2: parabéns. Podemos poñemos un parabéns, Juan.
0: Por favor, pues esta parellinha.
3: Arza, mi niño.

0: Pues es maravilloso seguir. Sí, sí, canta, canta, Marita, non te cortes.
1: Cantando sola.
0: Mira, que cando dixo as mensaxes de voz, é porque non podedes mandar podcast de 6 minutos falando, porque, entón, se queredes contar algo, chamádenos. Pero notas de voz, como manda Choni, como manda Carliños de Vigo, como manda Dolores de Malpica, como mandades habitualmente, 2-3 minutiños, está ben, seguid mandando mensaxes de voz. Que non pode ser mandar mensaxes kilométricas, como se isto fora un discurso de Fidel Castro,
1: claro,
0: de 8 horas. Porque perdemos un pouquiño de axilidade,
1: de
0: simplemente
1: feedback,
0: por eso.
1: Claro, porque cando a xente ten 6 minutos de algo que contar, sería señal compartido entre todos.
0: Chamádenos, aí conversamos.
1: Claro.
0: Por certo, tamén, nos seguides escribindo, e aquí gustou unha mensaxe que nos mandou Antonia, que di que o seu viaxe soñado é a Cabo Verde.
1: Que buen chama
0: atención. Viaxe. Entón, pues, claro, a mí encantaríame que nos chamara esta muller e que nos conte por que Cabo Verde, que é certo que Cabo Verde ten moitísima conexión con Galicia, porque hai unha gran comunidade caboverdiana en Burela, sí, por exemplo, que compartimos un pouco o idioma grazas á lusofonía, pero que por que lle chama a atención que Cabo Verde, que curioso.
1: Pois o mellor por eso que estás dicindo, porque unha realidade para os galegos, sí, que xa iba a decir unha mestizaxe, non é nin eso, porque xa están plenamente arraigados, quero dicirche, e parellas que xa son dalá e daqui, daqui e dalá, entón supoño que esa fronteira que xa non existe fai que este destino sea tamén como foi no seu momento Argentina,
2: como ás veces
1: foi...

0: Hai incluso cuestións que nos tiran dun idioma dunha cultura, dun lugar que queremos visitar, que non se sabe moi ben por qué.
1: Non, é verdade.
0: Que simplemente porque hai unha filia para eso.
2: Bueno, o sea... pues, as veces, mira, eu pasábame, por exemplo, que dixen que fun a Roma en Cou. Cando cheguei ali, a primeira impresión que tiven era, claro, imagínate, primeira viaxe, era como estar nun libro de arte. No libro, no que me acababa de examinar,
0: sí,
2: foi
0: claro.
2: Todo como... E desde aquela teño, sabes, esa cousiña. Fun outra vez e creo que antes de que me xubile, porque Inserso non sei se manda a xente a Roma.
3: Creo que son só
2: teño
3: aquí en España.
2: Que bueno, Portugal. E Portugal,
3: e Portugal, bueno, Península Ibérica logo. Pero, por exemplo, cando un é mozo, pois ten tamén moitas opcións de viaxar, está o Interrail,
2: sí, non sei se o lembrades, tren, sí, claro.
3: Que ollo, que isto mellorou moito,
0: Sí, sí, sí.
3: Que agora xa non che van de hostal e tal, non, agora vanche de hotel a todo lujo, non che a cousa de antes que dicías ti viaxar en tren. Pois era un dos medios de transporte que se empregaba moito para percorrer Europa.
2: Sí, sí, unha mochila e veña.
3: A base de albergues, de hostais, perfecto, quero decir que tamén é unha maneira como de ir adquirindo autonomía, ou esas viaxes que se facían cando un era estudante de intercambio,
2: tamén,
3: de ir no verán a Irlanda a estudar inglés ou a Francia a practicar francés, etcétera. Entón, quero decir que ao final viaxar é algo tan esencial a todas as idades. Que pasa? Que nós, claro, pois centrámonos máis ou mellor nas viaxes do Inserso, porque o que nos fixo activar esa
2: porque
3: noticia,
2: está de actualidade,
0: claro, de actualidade.
3: Pero que pois mira, temos aquí a unha persoa que nos escribe no WhatsApp, que di que lle gustaría que enfocásemos tamén o programa para a xente moza, e é o que lle estamos dicindo, non? Que ao final viaxar é algo común para todas as idades, pero que, se queredes que fagamos tamén contido para a xente máis moza, propoñédenos, que nos estamos aquí coas orellas así ben abertas.
0: A todo o que nos propoñades, vamos.
3: Exactamente. Saudamos agora a María Darzúa, boas madrugadas.
4: Hola.
3: Que tal, María?
4: Ben. É que quería vos preguntar unha cousa, máis contarvos.
3: A ver, pois pues, nada.
4: Como lle chaman a esa xente que anda ca pañoleta na cabeza?
3: Esa xente que anda ca pañoleta na cabeza.
2: Pero pode ser de todo, unha aceitureira, pode ser un DJ, pode ser...
3: Ca pañoleta, no, pirata, piratas.
4: Son de fora.
2: De fora, peregrinos.
4: Sí.
2: No.
4: É que eu teño aquí un veciño que trouxe a muller, primeiro a abril, depois trouxe a muller, é máis unha nena pequena, é máis un señor maior. Resulta que non ten terreno ningún. E ten unhas ovellas. E as ovellas, e cando nós non estamos na casa, metias na miña huerta. E a miña huerta é grande, está toda cheia de árboles, este ano houve moita fruta. E a viciño dúas veces. E ya, marchamos, e cando viñamos estaban as ovellas comendo na
2: fruta.
4: Había moitísimas matas no suelo, porque se as apañara, porque se acabaran de vir por elas. E se as colles ti, paguen xas máis. E se as colles eles, paguen xas menos.
3: Non estou entendendo. Cal é a diferenza? O sea, ti tes froita de sobra?
4: Claro, a min ven má, ou compra má.
3: A ti hai alguén que che compra a froita,
2: claro.
3: Vale.
4: Se si axuntas ti, paganxe máis. E se axuntan eles, paganxe menos.
2: Claro. Entón, ela paga as vallas, porque non gastei. Claro.
4: Un montón de dos almaceiras. E resulta que eu avisei tres veces, porque pillámoslas tres veces, porque nos marchamos, e cando viñemos, pillámoslas tres veces as ovellas dentro.
3: Bueno, pois pues vamos a ver. María, eso que podes facer ou que debes facer é notificarlo as autoridades pertinentes, simplemente, é denunciar
2: que eso está pasando na túa propiedade.
3: Os medios legais para facelo.
2: Efectivamente.
4: É que eu non entendo unha cousa, porque a finca está cerrada casi toda, solo un pouco no final.
3: Sí.
4: E ali teñen que meter as ovellas, porque as ovellas non creo que deben con aquele buxeiro, porque colle só unha persona.
3: Pois, claro, María, eu descoñezo a casuística, pero neste caso convidámoste a que acudas ás autoridades pertinentes, neste caso Garda Civil, Policía Local, que o poñas en coñecemento das autoridades e que identifiques a

0: as persoas que están cometendo este delito e agardar a que se resolva canto antes.
1: Pero é que señor hoxe fun enfadeime, claro, enfadeime con
2: él. Pero é mellor que non vaya a salir, María, porque se vai a provocar unha situación complicada. O que di Pepe, o que tens que facer, pono en mans das autoridades, que sexan eles.
0: Denunciaches.
2: Claro.
0: Fuches a denunciar as autoridades.
1: Veu rapaz comigo. Fui a decir outra vez, dixen, mira, xa é a segunda vez que te aviso. Parece mentira que se están sin vergüenza, porque é debe mirar para min, que estaba falando comigo, miraba para o meu fillo que estaba do outro lado do portal. E dixen eu, mira, fai o favor de mirar para min, porque son eu que estou falando contigo. É un carota.
0: María, eu entendo que esteas disgustada, frustrada, enfadada, que o queiras compartir con nós. Ahora ben, creo que o que debes facer, se me permites o consello, que acudas ás autoridades pertinentes. Imagino que no teu concello haberá unha comisaría, ben sexa de policía local ou ben sexa da Garda Civil, para que o poidas denunciar. Iso é o que te convidamos a facer.
1: Pois comer unha maza as uvas, figos, as estacas, como que comprarlas para cerrar ese cacho que me falta, todo. Grava, area, pedes, e despois o traballo todo que me dá.
0: Pois lamentamos moito que teñas que estar pasando
2: sufriendo
0: por isto,
2: claro.
0: Agradecemos que o compartas con nós e nada máis, non sei se aparte do que nos estás contando, que xa nos quedou clara cal é a problemática, nos queres comentar algo máis ao respecto do tema que temos hoxe no programa?
1: No, era só falar eso, decir eso, porque me chama a atención que espere que nós marchemos da casa.
0: Claro, bueno, normal, se el sabe que está obrando con,
2: con
0: nocturnidade, premeditación e alevosía, esperará que marche desde a casa para facelo. Pero bueno, comentado está por la tua parte, nos compartimos contigo o teu enfado, por suposto, porque ninguén ten dereito de entrar nunha propiedade que non é a súa, nin de coller algo que non é del. Pero, repito, o que deberías facer, entendemos neste caso, é denunciálo pertinentemente e dende aquí pois mostrarche o noso apoio e desexar que se resolva esta situación polos cauces legais canto antes. De acordo, María?
1: É que eu tiña polo menos 100 kilos de mazas en montós de redor das maceiras.
0: Repito que nada, que o lamentamos moito, de verdade, pero que canto antes o denuncies, seguramente antes se resolverá ao teu favor a situación. De acordo?
1: Mañá, chamarei.
0: Pois veña, volvesnos a contar a ver que che dixeron, vale?
1: Vale, gracias.
0: Veña, moitas grazas a ti por chamarnos, María, veña, un saúdo.
1: Saludos polo programa.
0: Graciñas.
2: Gracias, María.
0: Ánimo.
3: 24 horas da nosa música exclusivamente en galego. Son Galicia Radio. Sube a nosa tradición, a raíces musicais, onde e cando ti queiras. Na galegaaudio.gal.
4: A música mellora a galega.

0: así ata 18 veces porque sabe que, señora, este ano chegamos a tempada de 18. Xa somos maiores de idade, así que xa podemos casar. Ai non, aquí non casamos con ninguén.
1: É lo que nos ia querer.
0: Bueno, anda que non levamos anos votando por fora.
1: Que non é iso.
0: Como? Que até agora non se podía. Pois aquí levamos dando para eso xa temos aquí con o Boa.
2: Cada mañana Radio Galega.
3: Actualidade mellora galega.
4: Hey man, colla maleta que nos vamos xa.
5: ¿A onde?
4: Confía en mí, vas a flipar.
5: Oh.

0: Pues mira, fixa a casualidade de que fora este home ao mesmo lugar que Carliños de Vigo, ¿eh? Que claro, eu creo que sí que é certo que Carliños de Vigo 79 non é.
1: Claro.
0: Bueno, non sei se é, se el dixo 79 como o ano no que fixo a Mili
2: ou reemplazo,
0: ou 79 o ano no que naceu. Creo que debe ser o ano no que fixo a Mili, claro.
2: Bueno, pero
0: mellor,
2: claro, había tanta xente ali que é posible que nin se coñeceran, aínda que estuveran no mismo na mesma promoción, non?
3: Depender da compañía.
2: Pero que esta maxia deste programa, que o mellor agora poden ter un amigo da Mili e non o sabían, non?
3: Os amigos da Mili, cuidado.
2: Bueno,
3: que temática aparte,
0: Tamén, eso dá para facer outro programa.
2: Outro programa,
0: ou anécdotas, pero mira, por exemplo,
2: sí.
0: Puri de Leirado di que os viaxes de emigración que lembran que eran 3 días en tren para ir a Suiza cos bancos de madeira.
2: Ai, Dios, sí.
0: Que che quedaba, me digo, quedaba chucu cuadrado. Bueno, ela foi máis educada e dixo o traseiro, pero sí.
2: Bueno, porque a nosa Puri é así, é delicada, ela contando as cousiñas.
0: Claro. Claro, que cantas viaxes, eso, da emigración, pero bueno, cantas viaxes, xente que facía viaxes de recén casados, que nos teñen contado aquí anécdotas de facelos a medio, pues, a Santander.
2: Ou a Toxa, xa vos lo dixen, que era moi habitual na zona de Ourense que foran a Toxa.
3: Se tiñas algún parente ou algún coñecido pues, en Xixón, Asturias,
2: pues, daba checo bicho, claro, e tiñas onde dormir. Sí, sí.
0: Vamos dar un dato, unha pista para o concurso desta noite. Pedimos vos o destino preferido dos galegos para ir, para viaxar co Inserso.
2: Claro.
0: E estades dicindo moitos, dicímolo, sí, Benidorm.
2: Sí, claro, que chulísimo,
0: que
2: é.
0: Que non é.
2: Ese non.
0: Non é, é máis, é o terceiro en orde de preferencia. Benidorm. Xa vos estamos dando moitas pistas, eh?
2: Moi escollido.
0: Non vos podo dar.
2: Escollidísimo.
0: Espera, a ver, cuidado que entran audios.
2: Entran audios.
4: Boa noite, son Chone. Antes, cando falei, non o dixen. Pero o destino máis solicitado polos que viaxamos polo Inserso suene ser as costas insulares, como Canarias e Baleares, sobre todo Canarias.
2: Bueno, notamos aí.
0: Pero tampouco está destendo en conta que hai moito turismo interior en Galicia. Ollo, aí o deixo, dadelle unha voltiña. Que pode
2: bueno,
0: ser ou non.
2: Pero isto está ben tirado tamén, sí, sí. Ahora, Benidorm xa non nos repetides máis.
0: Benidorm xa non nos dices máis.
2: Claro.
0: Pero agora, Carlos de Redes, non vale mandar outro audio
2: bueno,
0: máis. Non, rectifico, senón estamos aí toda a noite.
2: De aquí a 6 da mañán xa cho digo.

0: moitas alcaldías do Partido Socialista, algunha que outra contenda a nivel autonómico. Polo tanto, é normal que comece o nerviosismo, máis aínda cando se está retransmitindo en directo esta situación de Ceuta, esta inacción por parte do goberno.
1: Se ve que internamente pois hai persoas do Partido Socialista que non lle fan ou non creen moito en quisa do CIS de Tezanos, non? Que di que, bueno, a xestión de Ceuta realmente non está a pasarlle demasiada factura ao goberno. Por suposto que lle está a pasar factura ao goberno, por suposto que lle está a pasar factura ao partido, as illas do Partido Socialista. Efectivamente, cando isto pasa, pois cunde o nerviosismo, non? É que levamos máis de mes e medio de caos en Ceuta. Polo menos o goberno agora xa empeza a decir ou a recoñecer que pode haber ata 10.000 migrantes en Ceuta, vagando polas súas rúas, acampando na playa do Trampolín ou nos centros habilitados para eles, as carpas habilitadas para eles. Xa fala de 10.000, xa empeza a estar máis preto da realidade que dibuxaba Vivas en Ceuta aí xa mes e medio, non? O goberno deu tumbos nesta crisis en todo o momento. A súa xestión foi errática e desgraciada. Falaba primeiro de 2.000, despois de 5.000, agora polo menos se recoñece que hai 10.000. Evidentemente, non pode haber relato ou cando relato, digamos, se reduce a tomarnos un pouco por tontos a todos, por decirnos que realmente o que estamos vendo non está a pasar, pois isto, lóxicamente, a xente non é tonta, non? A xente o ve, está vendo o que sucede, está vendo que o goberno pois tiña información e que cando se avisou, cando a CNI avisou de que estaba preparado un asalto ás nosas fronteiras, pois non se fixo absolutamente nada. Me dá igual se avisou de 5.000, de 10.000, de 70.000 ou non deu unha cifra, non? Cando a ti te avisan de que te van a invadir e non faz nada, pois evidentemente isto ten consecuencias, non? E as consecuencias, desde logo, se están a vivir os ceutíes, pero se estamos a ver o resto, lóxicamente, pois o partido se é deteriorado, por moito que Tezanos insista en presentarnos unha realidade paralela e alternativa.
2: Oito menos cuarto. Tamén o foco na lei de netos co goberno e El País recrudecéndose o ataque ao Poder Judicial onte o propio Óscar Puente dende a mesa do Consello de Ministros.
0: Bueno, eu penso que isto debemos enmarcalo no que apuntaba antes, nesa estrategia electoral. Eu creo que hai aquí unha liña de... bueno, non sei se de defensa ou de ataque por parte do goberno, de poder contra poder, ¿no? Porque estamos a falar de dous poderes do Estado e do perigoso que pode ser de un xeito explícito este enfrontamento que malia o chamamento da presidenta do Consello Xeral do Poder Judicial hai apenas unha semana, cando se inauguraba o curso judicial, vemos que non callou, vemos que o goberno non só é que siga actuando como gota malaya cada día, non? Cunha acusación ou cunha insinuación, un relato de xeito velado en contra dos xuices, determinados estamentos, non? Do Poder Judicial, pero, insisto, non sei o que gaña o goberno, máis alá de tratar de movilizar as súas bases. A min dáme a sensación de que isto é unha estrategia electoral para os seus, para tratar de despertar os seus e para tratar de alimentar, non, esa teoría da conspiración para que, chegado o momento das eleccións, se movilicen esas bases e traten de reverter o que dende os distintos poderes do Estado, segundo o goberno, se trata de facer que non é outra cousa que tumbalo. Non? Entón, vai nesa liña que apuntaba antes, aínda que me parece que ten moitos riscos, non só para o partido dominante do goberno, senón para o Estado no seu conxunto.
1: Bueno, está claro que aquí hai moito nerviosismo, non? De que o Supremo paralizou o tema da lei de netos e dixo, vamos a ver aquí a quen se lle está dando a nacionalidade, vamos a parar isto e vamos a estudiar ben que repercusión se pode ter, pois o goberno está nervioso, esa non se corta, non? Que aquí se está acusando os suíces ou se está chamando de todo, non? E pouco, de xeito pouco velado, que si son salvapatrias, que si son lobos solitarios, agora que si son golpistas, en fin, isto está claro que non é cousa de que un ministro se lle quente a boca un día ou que outro ministro teña pois o dedo fácil para escribir chíos ou non, aquí unha campaña orquestada e perfectamente levada coa aquiescencia, co permiso e incluso non se estará detrás do propio Pedro Sánchez, non? Aquí os ministros non actúan pola súa conta, un ministro non lle chama lobo solitario un suiz, nin salvapatrias, nin golpistas, en que desde logo o presidente do goberno, cando menos, pois este o tanto desta situación é a consinta, non? Senón é que alenta. Entón, eu creo que isto desde logo pois sobrepasa todos os límites, o goberno pois está, eu creo que atacando o Estado de Dereito, está atacando claramente a independencia do suiz, xuíces, efectivamente, o poder executivo contra o poder judicial.

0: Esto, pois, eu creo que é inédito eu creo que isto pois, non debería consentirse, non? Eu creo que o goberno pois, eso, está sobrepasando todos os límites e que aquí ninguén actúa pola súa conta, non? Isto é unha campaña perfectamente orquestada con Pedro Sánchez detrás. Eu creo que hai demasiado nerviosismo no goberno co tema este do Supremo da Lei de Nietos.
1: Hemos de contado con economía, pero pregunto vos antes rápido, que percorrido credes que pode ter a decisión ante Llarena de manterse non aplicarlle de momento a amnistía o delito de malversación a Puigdemont a espera de que a próxima semana empece xa o constitucional o debate xa definitivo sobre a aplicación da amnistía?
2: Ninguna sorpresa na decisión de Llarena ten as patiñas curtas, ¿no? As patiñas curtas ata que se pronuncie o propio Tribunal Constitucional, que todo o mundo dá por feito que vai a admitir a aplicación da amnistía tamén neste caso de suposta malversación de fondos públicos, e nese momento supoño que Puigdemont podería volver a España, ¿no? E péchase a legislatura co peche do círculo, comenzábase co tema da lei de amnistía e pecharíase coa volta de Puigdemont a España, a pesares de que neste momento o apoio ao goberno do partido de Junts, pois xa sabemos que non existe, non? Non sei se a volta de Puigdemont pode traer algún cambio nese senso e ao mellor algún tipo de carambola de cara á aprobación deses orzamentos que supoño que estarán ultimando porque o día 1 de outubro teñen que entrar no Congreso dos Deputados.
0: Bueno, eu supoño que Puigdemont acabará voltando a España, non? Hai poucas dúbidas sobre que o Tribunal Constitucional ao final pois acabará avalando a amnistía e Puigdemont pois regresará. De momento non, de momento non o vai facer, terá que permanecer un pouco máis en Waterloo, pero creo que en todo caso cando regrese Puigdemont se vai a topar pois unha Cataluña moi distinta a que deixou, non? Eu creo que o procés tal e como coñecimos pois está en vía morta, non desvoto que cando as circunstancias políticas acompañen isto volva a rebrotar e se volva a retomar, pero de momento non, e desde logo, pois creo que estamos asistindo á descomposición de Junts, non? Cun líder ausente durante 9 anos, cun personaxe amortizado políticamente que xa aburre, eu creo que agora pois a Alianza Catalana, as enquisas algunhas, incluso lle dan como primeira forza en Cataluña, isto vai seguir así, non? Silvio Riols pois se vai impoñer a Puigdemont, eu creo que pouco vai mudar para Junts que Puigdemont volva xa a estas alturas a España, non? Creo que un personaxe aburrido, amortizado, xa non queda nada dese Puigdemont que condicionaba, digamos, ao goberno e que habría informativos, pois cando volte, pois voltará unha Cataluña e unha España moi distinta. Acabará voltando, non o dubido, pero bueno, de momento vai ter que seguir en Waterloo, porque Llarena di que aí él personalmente se beneficiou do procés, pode que non persudique o patrimonio da Unión Europea o referéndum, pero él mismo sí que se lucrou e non vai levantar de momento esa prohibición de que veña.
1: María Bastidora, moi bons días.
3: Bon día.
1: Páxina económica hoxe analizando os datos de inflación.
3: Pois sí, se enchiches o depósito do coche, pois xa o sabes, se non, pois xa conto eu agora. Os prezos subiron, efectivamente, xa sabíamos ese dato anticipado, e medraron pois un 4,3% interanual, o máximo, a máxima suba nos últimos 3 anos. Non, a ver, compre sin arar, por enésima vez, que todo isto pois ten moito, por non dicir todo, que ver con algo que acontece pois a 6.000 kilómetros, non? Dese pasillo estreito que xa coñecemos, o estreito de Hormuz, pero, bueno, os resultados están aí, non? Onde o imos notar? Pois en primer lugar na enerxía, non? O gas está notablemente encarecido, ademais Europa está en reservas mínimas. De feito, hoxe se comentaba pola mañan que España tivo que frear esa compra de gas para a reserva precisamente polo alto que está o prezo do gas, non? E polo tanto, é verdade que a factura pois depende do mercado, do contrato que teña cada quen, pero non é difícil pensar que un inverno frío co gas nos niveis que están pois van a encarecer notablemente o prezo da factura. En segundo lugar, na hipoteca, porque xa o vimos, non? O Banco Central Europeo reacciona ante esta inflación, ante esta suba de prezos pois tocando o tipo de interese, algo que despois repercute no Euribor. Van agora mesmo, pois non o sabemos, pero depende do momento, por exemplo, en que se te revise a hipoteca, pero tarde ou temprano, pois é un misil que se lanza a 6.000 kilómetros, pois termina impactando directamente no teu peto, non? En terceiro lugar, imolo notar tamén no súper. É dicir, o tomate non vai costar máis porque se xa tomate, pero o que se vai costar máis é o traslado do tomate. E con isto todo, porque todo está moito máis interconectado do que pensamos, non? Realmente o que se encarece é o traslado, o movimento de mercadurías, estas son moitas, non? Entón, canto vai durar, até onde vai escalar isto? Pois evidentemente isto non o sabemos, non? O que si podemos dicir, eu sempre penso nesta diferencia que facemos moitas veces entre a febre e a infección, non? É dicir, agora a febre sabemos que aparece de golpe, que asusta moito e que pode tamén ir baixando. O problema é cando hai infección e se vai preparando. Pois isto é un pouco o mesmo. Agora estamos nunha febre enerxética clarísima. A clave é que non derive nesa infección e termine pasando, como tantas veces dixemos, a cadea de valor. O dato menos pesimista, por sacar algo, é que a inflación subxacente pois baixou un poquinho, está en un 2,9%. Parece que de momento esa infección, esa propagación, pois non está moi extendida. Pero bueno, con todo, eu insisto, atecando, pois isto non vai tanto de economía como de guerra. O problema que o máximo ou o mínimo, como queramos ver, probablemente ven agora en inverno.
1: Grazas, María. 5 minutos para as 8. Fernando Romero, ahora moi bos días.
4: Bos días a todos.
1: O deporte xoga hoxe o Celta en Europa.
4: Sí, por segundo ano consecutivo, con mérito que supón eso tamén, nunha UEFA Europa League, nesta primeira xornada, levalle a Chipre a 7:45 no GSP Stadium de Nicosia, mídese Omonia Celta, volva a Leisfebas a convocatoria, pero, según di Claudio Giralde, está sustiño, igual que está Borja Iglesias e Jones, o que non vai poder estar é Iago Aspas, que estará 4 semanas de baixa, tampouco estará Andrés Santañón.
1: Lian algún xornal Europa como punto de inflexión para este arranque de temporada do Celta?
0: O Gallé, eu espero eso, realmente creo que o Celta é superior ao Omonia de Nicosia a Liga Española, eu creo que está moi por riba da Liga Chipriota, non sei tampouco como será o ambiente ou como serán as condicións do campo, pero bueno, espero que o Celta ose pois se poda rachar con esa mala seira con que empezou a Liga. Supoño que Claudio Giraldez aproveitará o partido para facer rotación, seguinda que a enfermería todavía, polo que veso, non está valeira de todo. Eu espero, sobre todo, pois un partido onde as sensacións do Celta melloren con respecto a algúns dos partidos que vimos en Liga, e creo que bueno, sería un bo punto de inflexión efectivamente en competición europea. Moito mérito do Celta en repetir 2 anos consecutivos nesta competición, e sería bonito pois empezar a gañar aquí, non? O ano pasado aconteceu así, a primeira victoria creo que chegou en competición europea, este ano pois xa que en Liga o comenzo foi similar, pois esperemos que en Europa tamén os sexa.
1: O Celta en Europa, o Depor xogando a xornada de primeira.
4: Sí, na competición doméstica, esa xornada número 6, os en Riazor a 7 da tarde, temos ese Depor Sevilla con 2 preguntas. Será quen o cadro de Hidalgo de manter a imbatibilidade e se tamén é quen a Aubameyang de marcar por 6ª xornada consecutiva empataría a marca histórica que ten Pandiani no 2003. Ainda así non será fácil porque, bueno, enfrente está o Sevilla que tamén comezou moi ben a Liga, ten un punto máis co Depor, 10, 9 ten o Depor. Por certo, o club que busca unha saída para Teun Heiselher, o neerlandés que pola chegada de Marc Casador non vai ter eses minutos que pode buscar cedido, seguramente fálase dos Emiratos Árabes.
1: Facía 2 preguntas, Fernando, traslado ya a María.
2: Ojalá ambas dúas cumpran ou podamos decir que sí. No primeiro caso, non só que permaneza invicto, senón que llegane o Sevilla, porque están aí moi apretados, non? Nesa franxa de unha victoria pode ser decisiva a final da temporada, e o de Aubameyang, bueno, vai de récord. Supoñemos que esta noite tamén, ou canto menos, agardamos que esta noite tamén marque canto menos un gol, non?
1: Na xornada desta de primeira deixábanos xa esta noite unha imaxe singular de 3 xogadores do Real Madrid e Ceuta.
4: Sí, Konaté, Mbappé e Vinicius que, bueno, decidiron amosar en parte esa camisola, en parte digo porque non se lía o de era todos somos caballas, eso se lía todos somos. Así decidiron sair, despois é verdade que xa no saúdo arbitral decidiron sacar a camisola, así que bueno, ese mensaxe de apoio ao povo ceutí, pois eses tres xogadores decidiron non facelo.
1: Que problema credes que podían ter con esa mensaxe?
2: Bueno, como son economista, sempre penso así en temas que poidan estar detrás, en este caso penso en temas publicitarios ou en temas que poidan arrastrar consecuencias económicas para os propios xogadores, ademais de consecuencias persoais nas redes sociais. Se hai algún xogador que por levar esa camiseta ten consecuencias porque Marrocos e marroquí chamanlle traidor, ten unha avalancha, non, de insultos nas propias redes sociais. Entón, non sei moi ben se foron obrigados todos a sair coa camiseta e o xesto de rebelarse e de algún xeito de amosar esa diferenza foi envolvela, non, para que se vise só unha parte da mensaxe, pero moito me temo que detrás disto hai intereses económicos.
0: Sí, ese xogador do que fala María é Abde, xogador do Betis, que efectivamente é marroquino. El, o mellor, podería ter algún tipo de excusa para intentar disimular un pouco ese mensaxe. Foi valiente en todo caso, non o fixo, e agora pois afronta as consecuencias. Non sei que problema teñen estes tres xogadores do Real Madrid, ningún desde logo é marroquí, un é brasileño e os outros dous son franceses, non sei se por temas publicitarios pode ser, non sei se teñen algunha presión de algún tipo de asencia, non sei se lles da igual ou non sei se están de acordo coa invasión de Ceuta por parte de inmigrantes provenientes de Marrocos. Non, en todo caso, o que teño claro que moitos aficionados do Real Madrid, por riba de ser do Real Madrid, son españois, non? E non creo que lles faga moita gracia a actitude destes xogadores seus.
1: Veremos se hai algunha explicación deles ao longo da xornada de mañá, comento. Pero gracias, María, grazas Roy, graciñas Fernando.
0: Aperta vos días.
1: Agora xoito, seguimos na Galega contando noticias.

0: que cometerán un grave error.
1: O goberno escala o choque co Supremo onte xa dende a propia mesa do Consello de Ministros.
2: El gobierno ha entrado en una dinámica en la que todos los jueces que investigan al Partido Socialista o a su entorno son prevaricadores.
1: Denuncia o PP o grave que Moncloa teña case que normalizado que o gobierno, poder ejecutivo, cuestione día sí e día también o poder judicial. Pero no haciendo gobierno, a veces o propio Sánchez, a veces a través de persona interposta o presidente, durante toda a legislatura, cada vez que a un magistrado se lle ocorre adoptar unha decisión que incomode en Moncloa. Veremos que din hoxe o presidente e os seus voceiros logo de que o Supremo onte se volvese a negar a amnistiar por agora, alo menos, a Puigdemont. O xuíz de Arena mantén a orde de detención contra o expresidente da Generalitat, malia a sentenza enverando o Tribunal de Xustiza da Unión Europea que o magistrado do Supremo asume que tumba un dos seus argumentos para negarse a aplicar a amnistía a Puigdemont por delito de malversación. Concluir que non comprometeu os intereses financieros da Unión Europea. Sí, pero entende Llarena que o ditame do Tribunal de Luxemburgo o que non compromete en cambio é o segundo argumento seu. Isto de que Puigdemont obtivo un beneficio persoal de carácter patrimonial. E manténdose vivo ese argumento, xa que logo manténse o magistrado nas súas 13 e rexeita aplicarlle, ao menos por agora, a amnistía o expresidente da Generalitat por ese delito de malversación, mantendo así a orde de detención viva contra él. A espera do que determine o Constitucional de Pumpido agora, que empeza xa a semana que ven, o debate definitivo sobre esta amnistía coa que empezou, en semella que vai acabar esta legislatura fallida. Unha legislatura, por certo, que acaba tamén coa ameaza de treboada económica. Veremos de que dimensión. O caso é que a inflación se ten disparado en agosto 4,3%. Isto é a maior taxa nun mes de agosto dende 1992. Hai analistas como os de Funcas que prevén que aínda siga escalando máis. Se poida incluso pechar setembro rozando o umbral do 5%.
3: Cada día está máis cara. Sales da casa con un billete de 50 euros e chegas sin él e casi sin compra.
4: Cuando tengamos que poner calefacción, gas y demás, solo lo tenemos que ver ahora lo que cuesta llenar el depósito.
5: Precios van a más y la lista de la compra hay que reducirla cada vez más.
6: Siempre sube los gastos y el salario se queda muy pequeño.
1: O encarecemento dos combustibles está levando a sectores como da pesca a unha situación xa límite. Queixanse de que as axudas do goberno son insuficientes e non descartan os patróns maiores protestas ou incluso chegar a amarrar.
7: Estamos nunha situación desesperada e unha gran parte da flota que leva semanas seriamente pensando xa en parar a actividad, porque os números non están salindo.
8: Estamos falando de barcos, e barcos de arrastre, que pola súa clase de arte, pola súa forma de traballar, tal, barcos que gastan 2.500 e 3.000 litros diarios, que non é unha broma. Entonces eso non dá a pesca que tens para bajar o salario a xente, seguridade social.
1: E no sector do transporte o panorama non é tampouco precisamente mellor.
9: Xa estábamos mal hasta marzo, e de marzo para acá, pois é fácil entender que estemos moito peor. Estamos moi mal, as axudas que dá o goberno non chegan nunca para nada do que está pasando.
1: O PP urxe o goberno a adoptar medidas que freen esta espiral de inflación. Tamén os sindicatos empezan a pedir ya a Moncloa subas no salario mínimo, intervir os prezos da enerxía. Veremos que di, sé que di algo sobre isto Pedro Sánchez hoxe na sesión de control esta mañá a partir das 9 no Congreso, contra as cordas cada vez en máis eidos o presidente.
10: Informativos. A información mellor a galega.
11: Bos días. No sorteo de Eurojackpot de onte, a combinación gañadora foi
12: 5, 6, 10, 27, 42. Soles 1 e 8.
11: Consultas a resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Lembra, co Eurojackpot da 11, todos os martes e venres hai botes millonarios. 11. Ben xogado.
13: Bos días. Se participaches nalgún dos 5 sorteos diarios do novo dupla da 11, Super 11 e Triplex da 11 de onte, consultas e resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Non esquezas que...

media, 8:30. Imos aí dos quioscos como cada mañá destas horas para botarlle unha ollada á prensa do país. Hoxe moitos titulares sobre Ceuta, cada xornal, iso sí, co seu enfoque propio. En El Mundo, por exemplo, titulan en clave política na súa portada que cargos de Sánchez están empezando a sinalalo por primeira vez. Non temos relato, é a primeira vez en tres anos que o PP nos gana o relato. Láianse esas fontes socialistas citadas por Raúl Piña nesta crónica en El Mundo sobre os movimentos internos que van emerxendo no seo do sanchismo. Sobre isto, pero noutra dirección, salienta o artículo 14 que Sánchez blinda o seu xefe de gabinete e descarta reforzar o seu equipo pese ás críticas internas. Onte falábamoslles, distintos medios sinalaban que se apuntaba cara á figura de Diego Rubio, xefe de gabinete de Pedro Sánchez. Hoxe Pilar Verasco en artículo 14 conta que non, que Moncloa atribúe todo a Fogo Amigo, eses ataques a Diego Rubio, e os vincula a limpa que fixo el de cargos do PSOE na presidencia do goberno dende a súa chegada ao gabinete de Pedro Sánchez. Aínda tamén sobre encontronazos dentro do goberno, un titular máis, este en El Español: Interior advirte a Óscar Puente de que as súas carpas no porto de Ceuta incrementan o risco en infraestructuras críticas. E Seica tamén, conta o xornal A Razón, o malestar crece entre os servizos de inteligencia. Titula este xornal: Inteligencia recaba máis papéis que tumban o relato oficial do goberno. Moncloa perde o control do CNI. Os servizos de información militares tamén reúnen novo material, titula este diario. Voz Populi sinala que o PSOE ve unha man negra en sectores do CNI e da policía para facer caer o goberno, dende antes incluso do de Ceuta, di Voz Populi. En El Debate, fíxase Ana Martín na axenda de Pedro Sánchez. Sánchez ocupa a súa axenda con actos de recheo cando leva case 50 días sin pisar Ceuta. Tan pronto se presenta a ampliación do plan Veo como o portal do Ministerio de Vivenda ou un acto sobre formación profesional, o que se unen ás entrevistas que está dando, pero a Ceuta non vai dende hai 50 días, di Ana Martín en El Debate. En ABC fíxanse na situación xudicial que ten agora por diante o delegado do goberno en Ceuta, que se enfronta a unha investigación por ata 6 delitos. A xuiz da Audiencia Nacional decidirá sobre a petición de abrirlle causa a Pérez Triano, di ABC na súa primeira. Tamén hoxe en El Diario, aínda sobre Ceuta, fíxase neste xornal nas denuncias dunhas dúas dúcias de migrantes que denuncian malleiras e vexacións de militares que patrullan en Ceuta. Unha vintena de testimonios recopilados por eldiario.es, os que se suma, di este medio, un cento de casos seica detectados por organización sobre o terreo que describen, di El Diario, patrón común por parte de

0: Determinados grupos de soldados españoles, especialmente por parte de regulares seleccionarios, di el diario, que actúan con violencia, di este medio, contra los marroquíes llegados a finales de suyo a Ceuta, incluidos menores de edad. Di, ya les digo esta información de el diario.es. En El País le van a primera a foto do que este diario titula como As últimas noites en el trampolín, a praia da vergoña, engade o diario de Prisa. Os inmigrantes do asentamento máis numeroso de Ceuta saben que serán trasladados de forma inminente ás carpas do Porto, sinala El País. Sobre os migrantes en Ceuta, di el periódico que o goberno vai instalar centros permanentes para migrantes ali en Ceuta e tamén en Melilla, La Vanguardia que Europa aposta por reforzar as fronteiras tras o asalto de Ceuta. Tamén moitos titulares hoxe, ocupa moito espazo o debate sobre a lei de netos. Conta o diario El Debate, conta a María Jamardo en El Debate, que o goberno fixa unha estrategia para que a suspensión da lei de netos chegue canto antes ao Tribunal Constitucional de Pompeo. En El Español, sobre a estrategia do goberno, sinalan que vai o goberno defender fronte ao Tribunal Supremo que todos os emigrantes económicos dos anos 40 e 50 eran en realidade exiliados políticos. O Executivo asegura que pode haber un colapso no sistema consular o ter que revisar todos os expedientes e ve gran dificultade para acreditar un exilio ideolóxico. En ABC salientan que a Xunta Electoral estuda agora endurecer o control de arraigo no reparto deses novos nacionalizados nos distintos municipios. O PP exixe acreditar o último domicilio do elector ou, no seu caso, do seu ascendente en liña cos estatutos de autonomía. Sobre esta cuestión e o choque aberto polo goberno contra o Supremo por esta decisión, conta El País que o goberno recrúa a batalla co Supremo polo voto dos nacionalizados. Puente, respaldado pola portavoz, lanza dende Moncloa un ataque directo contra o oponente do auto sobre a lei de netos, di o xornal El País. E en Voz Populi salientan tamén que Moncloa se nega a rebaixar o seu ton insultante contra os xuíces e insiste en que hai golpismo no Supremo contra Sánchez. Tamén ampla crónica económica que lemos hoxe nos xornais a conta dos datos de inflación que onte destas horas máis menos coñecíamos. ABC bota contas ampliando o foco e saelle que os fogares afrontan agora un inverno co gasóleo de calefacción disparado xa un 46%. A retirada do groso das rebaixas fiscais leva a inflación ao 4,3 en agosto polos combustibles. Gas e luz suben un 4,4 e un 9,2 respectivamente. En El Español salientan que o prezo de facer a compra para as familias españolas se ten disparado xa un 41% dende que goberna Pedro Sánchez. Alguns alimentos como as legumes ou os ovos doblaron o seu custo nas tendas nos últimos 8 anos. O peor está por chegar, advierte El Confidencial, sinalando que a inflación está afectando agora a alimentos frescos, pero que nas próximas semanas chegará tamén o resto de bens e servizos. En El Mundo, botando contas da situación económica do país, sinalan que emanciparse en España aquí retrasase o dobre que no resto da Unión Europea. Máis titulares hoxe, en cada medio un titular. En La Vanguardia, o Xuíz de Arena rexeita a amnistía a Puigdemont pese ao Tribunal de Xustiza da Unión Europea. En El País, elixe como tema máis destacado da súa portada Sanidade en Madrid. Madrid abre unha investigación pola maquillaxe das listas de espera. O Ministerio envía un requerimento á comunidade para saber se o cambio de prioridade dos pacientes é unha práctica generalizada. O Goberno Regional cuestiona a credibilidade do médico que o denunciou. ABC, o falso emprego do etarra Cherokee nun herbolario para seguir en liberdade. Comproba ABC que o líder da banda non acude á tenda onde está dado de alta para simular de ABC que cumpre co requisito de ter un traballo e disfrutar así da semiliberdade en Andoain coa súa familia. E en El Confidencial, dous titulares na crónica diaria da corrupción. Un, Bono usou unha sociedade para facturar 675.000 euros en 2025 por asesorar empresas que lograron contratos do goberno. O exministro de Rodríguez Zapatero empleou unha mercantil para canalizar as comisións que cobra a constructoras por facilitarles acceso a membros do Executivo, dirigentes do PSOE e políticos de gobernos estranxeiros. E dous, no caso dos amaños de obra pública, conta El Confidencial que o xuiz está á espera de dous informes claves da UCO para impulsar a causa. O xuiz afonda nos fondos desviados en favor do entorno de Cerdán, así como en beneficio de outros investigados por o presunto amaño de obras públicas. Moitos titulares hoxe sobre a mesa, que agora xa de contado analizamos na mesa de análise do Galicia por Diante. Na que nos acompaña Mónica Nogueira, hola, moi bons días.
1: Hola, bons días.
0: Manuel Luis. Suárez, hola, moi bons días.
2: Que tal, Luis, bon día.
0: José Vázquez, hola, moi bons días. E San Carlos Piñero, hola, moi bons días. Pero, como cada mañá destas horas antes de abrir debate, saudamos e escoitamos a primeira lectura do día con Vítor Rubido, hola, moi bons días.
3: Bons días, Luis, bons días, amigos ouvintes da Radio Galega. Como xa temos dito en varias ocasións, Ceuta vai nos ocupar moito tempo no análise político que estamos a vivir nestos tempos de España. Xa lembrarán vostedes que o propio presidente do goberno dixo que a situación de Ceuta probablemente se estendería e se alongaría ata o mes de decembro, ata o Nadal, probablemente pasado o Nadal. Pero, en todo caso, o que está cada día a manifestarse máis é a extraña situación que adopta e postura que adopta o Partido Socialista e o seu máximo dirigente, presidente do goberno, Pedro Sánchez. Non entendemos esta entrega inexplicable a Marruecos, admitindo absolutamente todas as arbitrariedades do país veciño, que non só ten máis de 12 ou 13 mil dos seus naturales ali en Ceuta, nunha especie de invasión permanente, sino que ademais non está a adotar unhas actitudes moito máis belixerantes e incluso de unha violencia verbal, como se está a demostrar na Cámara, na Eurocámara, na Cámara do Parlamento Europeo e no Senado. Hoxe haberá sesión de control, e non espero nada bon do enfrontamento que vamos a ter entre o goberno e a oposición. Pero como cidadán español, como natural deste país, non entendo absolutamente nada da postura de Pedro Sánchez defendendo a Marruecos cando se produxo unha invasión o 29 de xullo e a integridade física, neste caso é Ceuta, pero mañá pode ser calquer outro sitio do territorio nacional, non obtén a defensa nin das Forzas Armadas, nin da Policía, nin da Garda Civil, non porque eles non queiran, sino porque non teñen o permiso nin a orden do goberno que agora mesmo dirixe este país. Un goberno, por outra banda, que non hai que esquecer, o conforman unha serie de partidos que non gañaron as eleccións. E isto é unha demostración máis da legislatura disfuncional que estamos a padecer dende o ano 2023. Para rematar, solo hai que decir que o gallá esta pesadilla pase o antes posible. Bos días e ata mañá.
0: Unha aperta forte, moi bos días e ata mañá, Vito, dentro de 19 minutos contra as 9 arranca esa sesión de control no Congreso que vai volver a estar protagonizada por a situación en Ceuta. Xa ensaiaban no Senado e na Eurocámara, como dicía Vieto, os argumentos a oposición e o goberno.
4: A ver, es que a situación, digamos, que está, non sei como dicir, eu creo que está estancada, non? O debate político está parado en Ceuta, como situación de Ceuta solo evoluciona para mal, lentamente, pero para mal, pois estamos todo día falase disto sen que haxe unha resolución e non coa actitud do goberno non parece que vai a verla, non? O discurso, o problema que hai, que é previsible, co cal o dos dous, co cal algún pode intentar desmarcarse con alguna sorpresa, que a ver como sai. Sánchez, o presidente, tenos máis acostumbrado a facer así cousas distintas, como rirse do outro, cambiar o tal, que ás veces poden ser, bueno, sempre, no caso dele, sempre ten xente que di que saen ben, non? E xente que di que saen mal, tamén é certo, pero sempre é arriscado, non? É unha sensación que teño despois das declaracións do goberno nas últimas semanas, é que o único que funciona en España ben é Marruecos, en Marruecos. Despois, non? É dicir, todo funciona mal, os suíces, porque estes días, ademais, o discurso vaise encrespando máis, non? Os suíces son golpistas e non sei que máis, a policía, tres cuartas partes do mesmo, da Guerra Civil é mellor non falar, porque, claro, está chea de elementos antigubernamentais, os xornais e os xornalistas, a maioría están, pois, fatal, entregados a derrubar o goberno e a loitar contra o progresismo, a opinión pública a metade está do lado do muro e semideritista, fascista e non sei que máis, e o que funciona ben en Marrocos, segundo se desprende do discurso do goberno, que actuou, dixo outro día o presidente, con moita inteligencia nunha operación que acabou con nunha situación que acabou con 140, 150 mortos. Igual nunca sabemos a cifra pechada, non? Claro, unha situación que para a oposición é un choio, falando en prata. E por iso, e iso tamén ten un risco, claro, que o Feijóo ten que ter a medida de facer un discurso que faga dano, pero sen tampouco poñarse antisistema e ao mesmo tempo sen ser previsible, o cal tamén teña a súa complicación. Pero bueno, todo iso ao final queda aí na cámara e o comentamos nos pola noite outra vez, supoño que volverá a haber problemas de seguridade en Ceuta, seguirá a xente sen dormir e seguiremos un día máis pois amontonando papeletas para cando veña algo terrible.
1: Ahora, onte en Estrasburgo, bueno, para, dende o punto de vista da situación da crisis, hai que poñer un foco

0: Creo que hai que articular esas medidas extraordinarias e reforzar o Frontex, ¿no? Antes, o debate de fondo que se producía en Estrasburgo era que vai pasar con Frontex? Vai ser de verdade unha entidade, unha situación que funcione? Vai ter a capacidade das fronteiras exteriores europeas ou non o vai ter, ¿no? De feito, hai o traballo de Marruecos de adiantarse, enviar unha carta a todos os parlamentarios, os europarlamentarios sobre a situación, ¿no? Parece que, como digo, outro excusata non pedita culpatio manifiesta, é dicir, facendo valer a súa labor de cordón, de tal, de volver a pedir, ¿no? De seguir co manual, ¿no? Pero sí que está claro de que algo cambiou en a política europea, ¿no? E Marruecos ten medo a eso, ¿no? O que pasa é que o maior aliado dele ahora mesmo é o goberno de España, que, de feito, Marruecos utilizou os propios argumentos do presidente para facer valer a súa posición, ¿no? Sánchez sobreviveu a moitas crisis, veu sobrevivindo, todos vimos moitas crisis, amnistía, caso Coldo, caso tal, Begoña, tal, tal. Eu creo que esta crisis está xestionando tan mal, que pode ser a que de verdad tumbe ao goberno, ¿no?
1: Sí, a intervención delante do comisario europeo non deixa lugar a dúdas, non? Dixo claramente que a prioridade da Unión Europea é o regreso de todos os asaltantes da valla de Ceuta. Non hai máis volta de folla. Si queremos empezar a buscarlle as voltas, intentaremos buscarlles, pero eu creo que o comisario, por ese lado, foi moi claro. O que racha, claramente, o discurso proteccionista de Sánchez respecto a Marrocos, que, como comentaba ahora Gago, parece que é o único bebé que funciona en España. Somos todos moi fans de Mohamed, e todo o tempo, pois, intentando poñer en valor esa gran estrategia de... Estamos a nada, non? De darlles as gracias por vir e vuelvan ustedes cando queran, porque en este plan andamos. Despois está o que decía Juan Carlos agora do famoso email que enviou a Embaixada de Marrocos, non a todos, senón a algúns eurodeputados. Curiosamente, os do PSOE, que son os fans, entendo, non? Porque están dentro do partido que lle recoñece o gran valor desta acción de Marrocos, e despois a dous partidos que son claramente anti-españolistas, quer dizer, que é o PNV por un lado e Esquerra Republicana polo outro. O resto foron ignorados, non? Parece que o resto non recibiu o famoso email. Claro, o email é demoledor, porque o email está dicindo, oiga, ustedes da Unión Europea non voten nada en cara, que o propio goberno de España está dicindo que estamos traballando mano a mano e lo estamos haciendo moi ben, non? Claro, en sí mismo é vergoñento, non? E despois, respecto a que nos pode deparar esta mañán a sesión de control ao goberno, bueno, eu, por buscarlle unha volta, xa sabedes que non son moi fan, porque estas últimas etapas das legislaturas non aportan gran cousa no ámbito do debate político, pero quizáis a primeira preocupación de Sánchez é ver por onde saen os socios, non? Ver por onde saen os socios, porque está claro que a oposición con ela vai confrontar sempre na liña de son ustedes uns desleais, son ustedes uns turbofachas e tal, pero claro, que é o que van a facer os socios, non? Tendo en conta, ademais, que, como imos sabendo estes días, hai un goteo de voces xa dentro do entorno do PSOE, que ca boca pequena falan con xornalistas en Madrid e están dicindo que estamos sin relato, que isto non é o que era, que por primeira vez nos están levando a delanteira a dereita, isto non ten boa pinta. Bueno, estaremos atentos, non, a ver que fan os socios.
2: Bueno, cando o país atacado é o que está a loar os feitos do que fai o atacante, é difícil de que outros non, incluso no ámbito europeo, poida facer moito máis alao. Eu veixo tamén na Unión Europea sempre ese estar no límite, non, de estou con un pé nun lado, outro pé no outro. Entonces queda moi ben que digan que todos ten que voltar ao país, a Marrocos e demais, pero tampouco dan ningún paso para facer ningunha medida que de verdad poña as cousas no seu sitio, non? Todo o contrario, vemos que como xa falades, un capítulo na historia de España que parece que vai a enquistarse, e non só hasta o 31 de decembro. Todos sabemos que isto vai moitísimo máis aló, que é absolutamente insoportable a situación que estáse a vivir en Ceuta, e que, claro, ahora empezan a decir que o relato, es que o relato ten que facerse cando se fala de cousas que a lo mellor nos poidan despistar un pouco, non sei, falando de da inteligencia artificial que estamos nestes días, falando de amnistías, si é ou non é legal e tal.

0: Vale, aí ti podes meter moita cousa ás cidadáns, non? Pero eu creo que os feitos de Ceuta carecen absolutamente de calquera imposición de calquer relato, non? Relátase por si mesmo. Entón, bueno, creo que o PP, por exemplo, hoxe na sesión de control non debe de despistarse. Falaba antes Gago tamén de como levar a cabo esta misión, non? Claro, son os feitos, están aí e ten que tomar as rendas desta problemática e ten que pillar ao goberno, porque isto é un escandalazo de un presidente que pasou de decir que estábamos ante un ataque al territorio nacional e agora fala de actuación inteligente de Marrocos, ¿no? É totalmente inaceptable, que non había ningún informe de nada de o que se nos venía encima, e só co que desclasificaron, que a saber todo o que está detrás, sabemos a magnitude de todo o que sabían.
1: A ver, o tema da Unión Europea, eu que entendo que están dicindo, ni se te ocurra traerlos para a península, claro. Non? Co cal, en realidade, deixanlle o mando a Marrocos, porque Marrocos ainda pode escribir as cartas que quera, pero é o que vai decidir cando os vai recibir de volta, se é que os recibe en algún momento. Se non os pode levar para a península, a única saída cara a Marrocos, e Marrocos é o que decide. Cando entran, no fondo do goberno, como decía o rei, que a situación era moi complexa, claro, que hai esta complexidade. Como teño que... O goberno ten que facerlle cara a Antoñas a Marrocos, hasta que Marrocos acepte traelos de volta, non? Co cal, o mesmo que está, todos cremos detrás da agresión, pois ao final vai ser compensado por eliminar as últimas consecuencias da agresión, se que en algún momento chegamos a ese límite, non? O goberno ainda por riba, claro, teria unha saída alternativa, que é mandalos a outro país, non? Como están facendo algúns países europeos plenamente democráticos, veces Italia, entre outros, non? Pero xa dixo que eso non ia facer, co cal está atado tamén polas súas propias declaracións, entón non lle queda máis remedio que estar facendo o que está facendo con Marrocos, o cal é completamente... En fin, eu creo que é completamente adecuado. E logo o Parlamento, eu estou de acordo, é máis interesante o que digan os socios. O que pasa é que, de momento que os socios decidiron que non... Ou seja, todos sabemos que non vai haber unha moción de censura e que o Parlamento, polo tanto... É que deixa funcionar un goberno que non ten orzamentos dende aí xa non sei cantos anos, pois renunciou a facer as súas funcións, no fondo. Co cal, o que se diga, creo que do punto de vista declarativo pode ter impacto, pero do punto de vista da realidade, non, da política real, de consecuencias... Ao final, pois non tanta.
2: A cuestión... No tema de Ceuta, non? É dicir, hai unha crisis política, non? Bueno, hai unha agresión, hai unha crisis política. Ahora estamos nunha crisis humanitaria, pero que o goberno tampouco está a resposta á crisis humanitaria. É dicir, cando foi o COVID, vimos... China fixou un hospital en unha semana. Nosotros non somos quen de montar un campamento de refugiados no noso propio territorio, nin co exército, nin mobilizar, nin ter a seguridade ciudadana que compre ter, ¿no? Por ese lado, eu creo que a resposta ante esta crisis é nefasta en todos os sentidos. É dicir, a solución que propón o goberno, bueno, todas as comunidades autónomas teñen que apoyar e absorber, vale, está ben, é unha solución, pero hai que poñela en marcha, ¿no? E hai que poñer en marcha primeiro a atención sociosanitaria dos propios refugiados e garantizar as normas de convivencia no propio territorio de Ceuta, ¿no? E despois, no relativo a a sesión de control, o Congreso dos Diputados levan a UBI moito tempo, é dicir, non se legisla, non se toman medidas, non se transpoñen leyes europeas, están nos sancionando por as transposicións, estamos dando, a cuestión é esa, é dicir, o que pasa é que, bueno, están os socios de goberno, ou teoría esa maioría heteroxénea, esa maioría, bueno, como poliédrica, están, eu creo que teñen máis medo ás eleccións que outra cousa, non? Entón, a situación é, están estirando a legislatura a costa de que o país non funcione, ou se cadra que funcione mellor, non sei, por inercia, non?
3: A ver, por volver a Unión Europea, o normal sería que hubiera un acordo dentro da Unión Europea que, bueno, colocara en riba da mesa unha toma de medidas respecto a Marrocos, que isto non lle gusta a esquerda, fundamentalmente a socialdemocracia, polo que estamos vendo, pola relación que hai con Marrocos. Non hai máis que ter en conta cal foi o posicionamento dos eurodiputados do PSOE onte en Bruxelas, non? Pero si a Unión Europea decide tomar algunha acción respecto de Marrocos, imos chamarlle acción diplomática, non económico-diplomática, tampouco sería nada de estranar. É dicir, Marrocos representa, vamos, o 33% de todo de todo o comercio da Unión Europea é con Marrocos, non? É dicir que a Unión Europea ten ferramentas máis que de sobra para poder impoñer un pouco de sentido común. O comercio con Marrocos anda nos 62.000 millóns de euros. Non sei canto representa isto no IPC de Marrocos, pero anualmente ten que ser unha parte moi importante. É dicir, que ferramentas hai para decirlle a Mohamed VI que esa non é a maneira de actuar. Outra cousa distinta é cando isto se vai a facer. E eu aí estou de acordo con Mónica, que dudo moito, todos temos motivos para dudar de calquer promesa de Pedro Sánchez, pero, aínda así, aínda que esta vez fora verdad, estranamente, dudo moito que en 3 meses este encauzada a solución de Ceuta. Eu diría, e espero equivocarme, que probablemente a situación de Ceuta sea heredada por outro goberno con toda probabilidade, que vai a ser un arranque de próxima legislatura, xa facendo cábalas, tremendamente complicado, por outros motivos, pero por este tamén,
0: Eu son totalmente escéptica que a Unión Europea tome calquer tipo de medida neste asunto, que só é pasar. Ademais, Europa mira para outro lado e sinala moitos dos problemas como casi que domésticos cando vense nunha posición que incomoda, non? Neste caso, Marrocos, efectivamente, podíamos facer moitas medidas dende Europa de presión, pero a ningún outro país lle convén enemistarse con Marrocos. E menos sabendo que Marrocos tamén é íntimo amigo de Estados Unidos e do goberno de Trump. Logo aquí, ilan moi fino por unha parte esas declaracións que parece que queren intención de axuda, de cambiar, e por outro lado que todo vai seguir igual, non? Esa é así. E respecto aos socios do goberno, bueno, como xa comentaba tamén un Juan Carlos, todos estos socios agora ven as eleccións aí en frente e entón pois vai a xogar as súas cartas, non? Xa falan agora tamén ata o PNV de chantaxe, non? De que Marrocos non se está sometendo unha chantaxe. Entón, creo que poucas novedades vai haber, cada un vai xogar as súas cartas e que imos chegar ata o momento en que Sánchez vexa a oportunidade mellor dentro das malísimas oportunidades que ten, porque eso é verdade, que moi boas expectativas non parece ter, pero bueno, buscará o conun.
4: Esa palabra que aludía Mónica, chantaxe, unha palabra que onte se repetía moito entre os propios socios do goberno. Xa na fin de semana o Partido Nacionalista Vasco, na entrevista de Aitor Esteban, algúns dos socios de Sánchez vinculando a teoría do hackeo do móvil con Pegasus, outros separándose desa liña e desa teoría, pero insistindo todos en situar a Sánchez como chantaxeado polo réxime de Marrocos.
1: Sí, pero bueno, unha posición... Todo eso din, pero una posición complicada para ellos, porque toleran a chantaxe. Quiero decir, si te sabes que, porque este señor non é o CEO dunha empresa que solamente interesa os seus accionistas, que este señor preside o goberno do país e eles son cidadáns deste país, e os seus electores, os seus votantes tamén, non? Entón estarían afectados pola presunta chantaxe. Por que non o quitan se eles están convencidos de que están chantaxeando? Eso os fai medio cómplices. Es que a estrategia eu creo que vai ser esa todo o rato, ¿no? Subimos o tono, dicimos cosas moi grosas do goberno para que os nosos votantes digan, mira, Sánchez que malo é, pero os meus que ven o fiscalizan, ¿no? E logo non facemos nada, non vai a ser que perdamos o salario, porque quedan uns meses e igual, como que o cambio dos votos, pois quedamos en o posto. Pois ese creo que é o resumo da situación.
2: O que se pretendía converter nunha desculpa, é dicir, o pobreño presidente que está chantaxeado porque lle pillaron o Pegasus con algunha foto comprometedora, ou pues, cando menos, ¿no? Ao final é casi un motivo de preocupación, é dicir, que un país soberano esteña prisionero de outro país por un acto de espionaxe, bueno, pues oye, en calquera país democrático do mundo, o presidente debería dimitir, convocar eleccións e renovar o Parlamento en canto a reglas de xogo, ¿no? E un pouco en defensa do que é a Unión Europea, ¿no? Por aqueles que somos europeístas. O problema que tenga a Unión Europea no relativo a todo o tema de frontes é como o problema que tenga a Unión Europea no relativo en casi todo. É dicir, temos un edificio por construir, no que temos un sistema de control das fronteiras exteriores, pero que non ten capacidade, nin ten autonomía, nin ten competencias. Entonces, o problema é a onde chegamos, non? E sí que é certo que hai mecanismos que se poden activar. Por exemplo, na crisis de Turquía, activouse un mecanismo para

0: cada turco que chegaba a Grecia, cada sirio que chegaba a Grecia, tal cual, era devolto no momento, a cambio dunha compensación e dun tema legal sobre aqueles emigrantes que viñan, ¿no? Para desactivar as mafias, con lo cual, se hai un mecanismo que funcionou, pues pode volver a funcionar, ¿no?
1: Socios que falan de chantaxe fan un diagnóstico bo, iso é incuestionable, pero despois fallan na acción. Eu supoño que cando os socios de Sánchez falan de chantaxe, están recoñecendo ante os seus propios votantes que son cómplices dese chantaxe, desa chantaxe de Marrocos, non? Isto é xa un clásico, vense convertindo nun clásico na legislatura. O diagnóstico moi ben, pero a hora de tomar decisións, vostede por que sigue apoyando a chantaxe? Pois esa é unha pregunta absolutamente lógica. O que vimos escoitando permanentemente, porque é evidente que os propios socios rentalles a relación que teñen con Sánchez, porque están conseguindo outras cousas. O interés xeral do país, que é o que agora mesmo está en cuestión, a imaxe internacional, é todo vinculado con isto, pois é un tema absolutamente secundario. Non sei que eso de me enfado e non respiro, pero despois non fago nada, que é o que estamos vendo, pois xa, eu penso que xa non cola a maioría dos cidadáns.
2: Sí, é o conto da pataleta que habemos durante toda a legislatura, ¿no? Como sumar socio sentado no Consello de Ministros pelexando nas rúas por medidas do goberno, o sea, é inconcebible. Eso en outro país normal esas cousas non pasarían, pero isto leva pasando xa casi que 4 anos. Entón, que cheguemos ata aquí e que digan estas cousas, que se desconecten un pouco de Sánchez e tal, pois é como normal, ¿no? Eu creo que solo eso, salvar os mobles, como decía Gago, diante do seu electorado, por intentar decir que, bueno, estou desmarcándome deste mal feito de Sánchez, pero bueno, que quedará no discurso dos seus propios, que non creo que tampouco todos compren ese discurso, ¿no?
3: Claro, a ver, e logo o resto, eu creo que imos, hasta que as eleccións, imos estar neste estado de medio, de estar a medio gas, como decía San Carlos, de goberno que non goberna, de legislativo que non legisla. E o cale moi mala noticia para Ceuta. Eu estou, concordo coa posición que tiñades vos antes de que a cousa vai para longo e que posiblemente o herde o próximo goberno, porque non, quer dizer, que se non podes actuar con firmeza, porque ademais calquera solución que des, a van discutir.
0: E todos os mecanismos actuais son 2 anos de tramitación de expedientes.
2: Claro, es que a población non entende que Marrocos este a decir que queren que os seus cidadáns retornen ao país, que a Unión Europea este a decir que volvan todos ao seu país e que España digan, ai non, hai que apuntalos, anotalos. Levamos, creo que 47 días ou 48 días e non chegamos nin a 2000 os que están registrados, non? Si realmente o que din que xa recoñeceu tamén o presidente, que xa fala de 10.000 plazas para esa xente, o cual quere decir que como mínimo 10.000 siguen nas praias de Ceuta, a ese ritmo é que dá o fin da legislatura e seguimos sin saber cantos emigrantes hai en Ceuta.
4: Vai arrancar a sesión de control, escoitámola e logo comentamos. Interven Alberto Núñez Feijóo.
5: Gracias, presidenta. Señor Sánchez, ¿cuándo fue la última vez que habló usted directamente con las autoridades marroquíes? ¿Cuántas veces lo ha hecho desde el 30 de julio? ¿Qué le ha preguntado sobre la invasión que ha sufrido la ciudad española de Ceuta? ¿Y qué le han respondido? Se lo pregunto porque ayer mismo Marruecos, ante el Parlamento Europeo, volvió a ratificar que está dispuesto a aceptar todas las personas que entraron ilegalmente en Ceuta el 30 de julio. A todas, leo textualmente, incluidos ciudadanos marroquíes, menores no acompañados y nacionales de terceros países. Solo hay 3 opciones. O usted no quiere y prefiere cronificar el problema, o usted es un incompetente, o alguien aquí está mintiendo. Despejemos la duda. Si Marruecos dice que está dispuesto a recibirlos, se lo dice de forma reiterada, y la ley europea habilita al retorno inmediato, ¿nos puede decir por qué siguen en Ceuta mes y medio después amargando la vida a 80.000 españoles y degradando la imagen de la nación? Muchas gracias, señoría.
4: Intervención del Consejo. Veremos ahora la respuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
6: Gracias, señor Núñez Feijóo. Señor presidente, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Feijóo, vamos a ver. Ustedes ayer propusieron en el Parlamento Europeo suspender el acuerdo de asociación con Marruecos. Si ese es el país al que la mayor parte de los migrantes van a retornar porque no tienen derecho a la protección internacional, si esa es su propuesta, ustedes están intentando cronificar el problema o resolverlo, señor Feijóo. Claro. Hablan de la degradación o de la imagen internacional de España. Mire, tres datos incontestables, señoría. El principal fondo de inversión internacional ha situado a España en el top 3 y en el principal destino de inversión de Europa. Segundo, las principales agencias de calificación de deuda han elevado su rating a España como consecuencia del crecimiento económico y de la consolidación fiscal que estamos implementando desde el Gobierno de España, a diferencia de grandes países como, por ejemplo, es el caso de Francia, que han rebajado su calificación. Y tercero, el Instituto Elcano dice que, según los países europeos y sus ciudadanos, España es el país que mejor imagen tiene. Sí, es así, señoría. Esa es la realidad de España. Esa es la España real. Es así como nos ven, señor Feijóo. No como ustedes hacen cuando salen a Bruselas y a otros lados, como hicieron ayer en el Parlamento Europeo, donde mientras la Comisión Europea felicita y reconoce los esfuerzos del Gobierno de España, ustedes lo único que hacen es poner palos en la rueda para resolver el problema. Yo le diré, señor Feijóo, que eso es lo que siempre ocurre con el Partido Popular. Ha sido con la pandemia, con el volcán, con la Dana, con los incendios, hasta incluso también con la cuestión de Ceuta, porque en realidad su patriotismo, señor Feijóo, es de quita y pon, es pura fachada. Esa es la cuestión.
4: La respuesta de Pedro Sánchez en esta sesión de control, teniendo a apuntar a Marruecos, cargando contra el Partido Popular. Gracias, acusando de poñer pausa a rueda. A ver qué diga ahora Núñez Feijóo.
7: Los ministros rechazan su política de defensa e inmigración y dice que le felicitan. Mire, mis preguntas han sido clarísimas y su silencio es una vergüenza. Señorías, que se atreva a hablar de otros temas insultando a los celtíes y a la integridad territorial de nuestro país es una vergüenza. No tiene excusa, señor Sánchez, fíjese. Para dar nuevas nacionalidades, usted incrementó la plantilla de las oficinas consulares en 657 personas. Para la inmigración, la regularización masiva, 550 personas. Para Ceuta, 50 y 20 ordenadores. ¿Es así como piensa usted gestionar las 13.000 devoluciones? ¡Qué prisa para unas cosas y qué parsimonia para otras, señoría! Que usted pretenda que esto sea un problema de Ceuta, no lo es. Esto es un problema de Ceuta, de España y de Europa. Deje de minimizar la crisis, deje de encubrir a los responsables. No descargue culpas en un asesor, señoría, en una asesora de prensa, y asuma la suya. Active todas sus capacidades legales, económicas y diplomáticas. Póngala al servicio de los españoles. Esto se tiene que resolver inmediatamente y no pida más paciencia porque se ha agotado. Muchas gracias, señoría.
4: Intervención de Alberto Núñez Feijóo. Queda ahora un turno de réplica ao presidente do goberno para pechar esta sesión de control, este primeiro cara a cara de Alberto Núñez Feijóo con Pedro Sánchez a conta da situación de Ceuta, desta enquistada crise da cidade autónoma case 50 días despois, mes e medio despois da invasión. Veremos a resposta do presidente do goberno para pechar esta sesión de control e analizámosla aquí no Galicia por Diante.
6: Muchas gracias, señora presidenta. Por supuesto que Ceuta va a salir reforzada de esta crisis gracias al apoyo del gobierno y a pesar de la oposición. Usted ha mencionado la ley de memoria democrática, señoría. Ha mencionado la ley de memoria democrática y la suspensión del derecho al voto a 400.000 españoles y españolas. Es una vergüenza, señor Feijóo. Es una vergüenza. Por tener candidatos de tercera, ustedes pretenden tener ciudadanos de primera o de segunda. No hay que temer el voto, señor Feijóo. Hay que temer a quien se lo quiere quitar, que son ustedes y la ultraderecha de Vox.
4: Y ataque a sesión de control. ¿Qué os parece?
3: Pues creo que evidencia os problemas que tengo o goberno para abordar a cuestión. É dicir, eu creo que Feijóo fixo que hai que facer unha sesión de control que preguntar. As preguntas iniciais do líder da oposición non ian acompañadas nin de insultos nin de nada. Pregunta ao presidente pola súa acción exterior cun país co que nestes momentos temos un problema. non? Eu creo que é razoable preguntar. Nos países con certa tradición, bueno, as preguntas se suelen responder, porque a sesión é de control ao goberno, non de control á oposición. E o que fai o presidente é falar de outras cousas, o que evidencia que non quere ou non pode dar unha resposta ás dúas cousas, non? Entón, eu creo que dende ese punto de vista, dende o momento en que un incumple as funcións para que está preparada a Cámara, pois está claro que, quer decir, que leva a vantaxe, non? No resultado final. Todo isto logo o tema este da lei de netos que falaba o presidente, se quita o dereito ao voto español e tal, entra no terreo da estrita demagoxia, é dicir, non se pode falar neses termos da cuestión. E pouco máis, eu creo que sen respostas un goberno non pode funcionar.
0: Bueno, a radiografía da legislatura, ¿no? É dicir, é difícil seguir un debate cando vas á fruitería e preguntas canto valen as peras en un contexto que valen os melós, ¿no? É dicir, non ten nada que ver, é dicir, aparte que o mensaxe do goberno dilúese moito, é dicir, non é o momento nin o lugar para vender ese ranking global, ¿no? Que estamos, ¿no? É dicir, contesta a realidade, é dicir, estás preguntando unha cuestión que é moi clara, cantas veces vostede falou coas autoridades marroquíes, como se coordina esta crisis, ¿vale? Hai unha información que no principio de transparencia debería estar aí, é dicir, pois falei 5 veces, 20, 25, todos os días, ou temos unha comisión bilateral, porque esa é outra, é dicir, que despois de 50 días non se constituía unha comisión bilateral entre os dous países para ver como se vai a resolver, e simplemente haya mensaxes así, no, estamos colaborando con Marruecos, Marruecos está aberto a recoller a todo o mundo, mandan unha carta, pero quen está falando con Marruecos? Porque se o ministro de Exteriores, Dios nos pille confesados, porque onte dicía que habían devolto máis marroquís e subsaharianos en un mes que toda Europa en todo o ano. Claro, isto como se os gregos dicen, devolvimos máis curdos en un mes que todo que España en toda a vida, ¿no? Ese é o nivel no que estamos actualmente.
1: Non había moito que esperar, porque o problema de Sánchez foi toda a legislatura e vai ser máis co tema de Marrocos no que queda de legislatura, atender o que se lle fala e contestar o que se lle pregunta. É incapaz. A pregunta era clara: cantas veces falou vostede con Marroco? Seguimos sen respostas do presidente do goberno en sede parlamentaria. Xa non é que non lle conteste a un xornalista, xa non é que non dê roldas de prensa, xa non é que vaya a entrevistas a todos os medios, é que non contesta en sede parlamentaria algo tan claro que é exactamente iso. Si Marrocos está dicindo que está disposto a recibirlos todos, vostede que fixo na relación bilateral con Marrocos para empezar a axilizar os trámites? E todos sabemos e estamos vendo que o que está facendo o goberno en Ceuta, non é todo o que pode facer o goberno en Ceuta. Isto é unha evidencia. Nin por medios humanos, nin por medios materiais. E se hai medios materiais e humanos, estáse cargando as tintas en asentar ali a xente que invadiu a fronteira de Marrocos, non en devolvelos. Eso penso que é a sensación que temos todos. Claro, e a resposta de Sánchez é facer de embaixador de Marrocos ou de portavoz da embaixada, poñendo en valor o papel de Marrocos. Pois, home, esperábamos outra cousa, sinceramente, do papel do presidente do goberno. E despois está falar do que non se lle pregunta. E métese na economía, claro, métese na economía hoxe. Cos datos de inflación que temos, co precio do carburante que asusta parar nunha gasolinera, e con todo o mundo na mesma idea de que se está poñendo a cousa insufrible. E claro, e faz comparativa con Francia. En España, que as cousas a veces hai que decirlas claramente, a cesta da compra nos últimos 5 anos medrou un 35% en conxunto. É dicir, íbamos ao súper a buscar unha compra que costaba 100 euros, hoxe pagamos 135. E en Francia, nos últimos 5 anos, tanto que se quería comparar con Francia, medrou un 24%. É moito, pero son 16 puntos menos que en España. Perdón, 11 puntos menos que en España. Oye, un pouco de prudencia, non? E despois, claro, temos a Funcas que está advertindo que na próxima remesa de datos non vai ser do 4, vai ser o 5%, e probablemente o 4% de aquí ata final de ano. Claro, é que nin na economía ten unha argumentación pola que non se lle pregunta, nin na economía, nin na resposta económica nos convence, non? O previsto, pero o previsto na liña da inacción, eu debo decir que cada vez vexo un pouco máis noqueado a Sánchez no relato. Entendo a posición deses compañeiros de partido ou líderes locais autonómicos do PSOE que falan por detrás cos xornalistas e que están preocupados.
2: Eu vi unha intervención moi reveladora por parte de Sánchez, no sentido de que siguen a ocultación absoluta de que pasa con Marrocos, ¿no? É unha cousa que é alucinante, que non nos diga absolutamente nada de como están as negociacións, o que xa apuntaba, ¿no? É increíble, é como non existe, nos levamos moi ben, falamos, todo estupendo, ¿no? Non lle valía as conversas do CNI coa delegación do goberno de Ceuta para avisar de que había unha invasión, non lle valía ninguno deses mensaxes, pero sin embargo nos temos que creer que él, bueno, porque di que ten unha relación estupenda e que falan, pues falan, pero non, ni siquiera nos apunta de que están a falar, ni cando, ni como, ni nada, ¿no? Creo que vamos outra vez o que xa dicimos moitas veces, ¿no? Que él sigue anclado nun delirio absoluto, dunha desconexión total coa realidade social agora mesmo de España, que os españoles nos ven a falar das cifras macroeconómicas cando non chegan a fin de non chegamos a fin de mes, a compra está disparatada, a electricidade non se pode pagar, os gasóis xa nin te conto. Entón, bueno, él sigue aí no seu relato, que claro, xa din que está a perder adeptos, non?
4: Ademais de falar dun informe do Instituto Elcano sobre percepción exterior de España, tamén aludía Sánchez a este outro tema que se está convertendo en recurrente nestes últimos días, o da Lei de Netos, e ese ataque sistemático e persistente do goberno, cabezado polo ministro Puente, contra o Poder Judicial, dende que o Supremo suspendeu a inscripción de nacionalizados o Aveiro, esa chamada Lei de Netos. Onte, dende a propia mesa do Consello de Ministros, na rolda de prensa tras o Consello de Ministros, e coa val da propia ministra portavoz.
3: A ver, hai que entender o contexto, ¿no? O contexto é que os suíces, segundo o goberno, son moi malos, ¿no? Isto non é novo, xa o dixeron antes. Logo de que o dixeran antes, houve unha sentenza do Supremo que demostrou que no goberno había unha trama de corrupción liderada por un señor que ata aí non moitos anos era o número 2 do presidente e que implicaba a varios outros membros do aparello, a Coldo, etc. ¿No? Pero por isto os suizos eran todos malísimos, ¿no? Daquela. E logo resultou o que resultou. Entón, claro, como un xa vai aprendendo, pois hai que pensar que agora estamos nunha situación semellante, porque non hai probas ningunas de que os suizos estén facendo nada raro, máis aló das declaracións deste señor, ¿no? Que é ministro. Entón, a conclusión que saco é que están mortos de medo. Que vou pensar? Porque, pero quero dicir, non é por maldade, es que vendo os precedentes, que dices, na situación anterior, sairán todos inocentes, se demostrara que había unha trama judicial e da Guerra Civil para derrubar o goberno, pois eu diría outra cousa. Pero como non se demostrou iso, son que se demostrou o contrario, penso que agora, que repiten a estrategia, o asunto é que están mortos de medo, e que os colleron facendo algo que non debían, porque senón tampouco entendo as. Logo está a posibilidade, claro, de que les vexan aí unha vía para, non sei se isto do pucherazo a mí me parece exagerado, pero para distorsionar as eleccións ou para ter unha oportunidade, non? Se metes máis papeliños na bolsa, pois é máis fácil que saia un dos teus, pois, nesa tese, non? Pero máis aló disso, eu creo que a resposta tan exagerada, encabezada por Puente, que un ministro que eu a veces din que ele se postula para ser líder do PSOE, esperemos que non, porque a súa forma de manexarse a mí me leva a pensar aos peores tempos deste país, o sea, ao peor PSOE, que non me vou remontar as cousas históricas, o peor PSOE da historia deste país, é dicir, a forma de falar dos rivais políticos e de tal, parece dun partido extra destes limítrofes aí co democracia, ¿eh? Parece un partido destes radicais, o sea, o chamadelo como queramos. Non é a conclusión que saco. Están mortos de medo, están montando un escándalo porque ven que non porque van a, pues, porque van a collar co carro todos alados.
0: Hombre, eu creo que nesta cuestión o equipo de Sánchez, o equipo personal de Sánchez, é moi especialista en revertir situacións que lle son desfavorables a favorables, ¿no? E agora están instalados nunha mensaxe que é moi clara, é dicir, nosotros somos os grandes da democracia, somos os que lle queremos otorgar un dereito ao voto a todos esta xente que son descendentes de en segunda, terceira xeración de españoles que foron, bueno, pois maltratados polo réxime, ¿no? É dicir, a Lei de Memoria Histórica era necesaria, é unha lei que fomenta, bueno, pois o crecemento dunha democracia, o recoñecemento dunha situación irregular e resarcir aquelas cuestións que aí quedaron. Ben, o ditamen do outro día é contra un regulamento que generalizaba, es decir, generalizaba que calquera persona que saliera dende xullo do 36 a decembro do 55, pues era un represaliado, ¿no? O que

0: O que digo, Otto, que aquelas persoas que consiguen demostrar de alguna maneira fehaciente que seus antepasados foron represiados non teñen ningún problema. É dicir, aí a nacionalidade está clara, ¿no? Pero estamos falando dun número reducido ou significativo, pero non de 2,5 millóns. 2,5 millóns subir no censo casi pues como Galicia, ¿no? Unha comunidade autónoma. 2,5 millóns de personas, ¿no? Que ademais o regulamento foi tan arbitrario que o que se nace, o que pedía o expediente de nacionalidade elegía ela a comunidade, es decir, sin ningún tipo de vínculo, es decir, teu abuelo podía ser de Extremadura e ti nacionalizarte en Cataluña. Con lo cual a situación, eu creo que aí para ter unha democracia sana e unha democracia transparente e con estándares, digamos, occidentales, esos regulamentos deberían ser moito máis serios e moito máis efectivos e máis claros, ¿no? Por eso eu creo que a suspensión era necesaria, ¿no? Oye, podías alterar unha situación electoral. Xa non entro a valorar cal era o objetivo, ¿no? O cal é a posición. O que pasa que non sei se a mensaxe que ora lanza Moncloa é máis de somos los más, sabes, vamos a por el premio Nobel de la paz y de la democracia y o é buscando quizáis manipular ese voto, ¿no? Non sei.
1: Eu creo que da intervención de Sánchez esta mañán despréndese unha cousa moi clara, ¿no? Ou podemos pensalo. Podemos pensar que as pedradas de Óscar López e de Óscar Puente, de los Óscars, nas últimas horas a xustiza teñen razón de ser, porque vemos que o presidente do goberno está pensando o mesmo respecto da lei de netos. E gustaríame facer unha reflexión, non quero buscar paralelismos, pero gustaríame facer unha reflexión respecto de Suecia, ¿no? Suecia, pois, este fin de semana tivo eleccións e coñecimos os resultados electorais que voltaron o Partido Socialista ao goberno en Suecia. Suecia é un país de 10 millóns de habitantes, no cal 1 millón de habitantes son inmigrantes que se lle reconheceron o seu dereito a voto. Eu con isto non quero decir nada, pero no tempo coincide que esa xente que en masa ten a posibilidade de votar ten a capacidade de cambiar o sino, o rumbo, o resultado das eleccións, o rumbo dun país. Entón, bueno, é unha cuestión ao marxe que nos debería facer ao mesmo tempo reflexionar, ¿no? E eu creo que imos ter de aquí a final de legislatura, espero equivocarme, un incremento no ataque aos xuíces, á xustiza, a calquer institución que forme parte da estrutura do Estado en España, incluída a monarquía. E vamos ver, estou convencido, ataques máis directos á monarquía de aquí ao final de legislatura. Forma parte dunha estrategia e iremos vendo como se vai poñendo en marcha.
2: Mónica.
3: Bueno, falou Gago de un pucherazo, ¿no?, que tamén estaba aí no ambiente con esta lei de netos. Vamos a ver, eu tampouco era moi de un pucherazo en xe mesmo, pero dado o nervosismo que están a amosar todos os membros do goberno, especialmente Sánchez, creo que os tiros poden ir polo menos por pensar que ese número de novos votantes poida ser favorable aos intereses do goberno, ¿no? Creo que ademais Sánchez se pasa de frenada moitísimo haciéndose populismo, non, de que están cos dereitos dos nacionais e dos nacionalizados e os demais en contra de que teñan dereito a voto e que se desprime. Está claro que o que vai o Poder Judicial é a fiscalizar, controlar esa instrucción de Sofía Puente, da hermana de Óscar Puente, que añadiuse á lei, que non dicía en absoluto que a xente que se había marchado, que había emigrado por problemas económicos ou por calquera outro problema que haberá de todo, pois que tamén poidan meterse no mesmo saco que os represaliados, ¿no?, de unha ditadura. Creo que eso é pois moi digno de alabar, de que un sistema democrático pois mire como se está a facer ese censo novo, non? Que ten, e aparte de que agora poidan elexir onde queren estar, que ademais moitas veces pois elexirán un, se non ten nin idea do mapa de España, pois a lo mellor tamén as indicaciones do consulado tamén pode decirlle mellor aquí ou mellor alá. Por outra parte, se non deciden eles tampouco nada, pois na casilla ponse Madrid. curiosamente, ¿no? É unha cousa moi, moi democrática, non? Asignar así votantes porque sí, non? Bueno, cando menos é moi sospeitoso, eu creo que debe de ser investigado, que debe ser aclarado, e que o nivel de nervosismo do goberno tamén vence nos insultos, como por exemplo este ministro, no, que fala de lobos solitarios de suíces, comparándolos con terroristas, que ya me parece que é cruzar unha liña moi, moi perigosa.
2: A ver, estou de acordo en que teña que haber unha lei que... pois que reparar o dano, que non sei se a reparación tiña que pasar obligatoriamente por dar a nacionalidade do dereito a votos, o sea, teño máis dúbidas, non? Tamén sería posible, quer dizer, noutros sitios o dereito a voto está vinculado directamente coa...
3: Sí, a residencia.
2: Coa residencia, co, sí. co pago de tributos, porque sí. Enténdese que a política faise dentro do Parlamento, que o que aproba os orzamentos, non? Pero bueno, aquí xa sabemos que estamos en outras latitudes e temos outras ideas na cabeza distintas, non? Entón, hai un certo... Perdóname o chiste, pero unha cousa así un pouco quixotesca, non? Isto de que demostrar que vostede saiu exiliado por motivos políticos ou non exiliado, que hasta onde chegan os motivos políticos, non? Porque iso é o que pode dicir o goberno. Como a situación económica era tan mala porque a ditadura arruinou o país, pois todos son exiliados por motivos políticos. Quer dizer, isto a mí que me perdón, bueno, pero é unha
1: típica... Esa probablemente é a motivación, sí, por la que claro, se vai a lei.
2: Pero quer dizer, é unha auténtica españolada no senso claro. De que a veces nos falamos dos problemas en falar dos temas prácticos, non? Que nos transeiro a veces é o estereotipo que hai aquí, a veces creo que os estereotipos din a verdade, non? O máis sincero sería vincular o voto á vinculación directa coa cuestión, vamos, coa vinculación co país e cos orzamentos e coa vida política do país. Aí por aí xa vídeos circulando de xente nos consulados que lle preguntan que cando se exiliou o seu avó e di que fuxiu do franquismo no ano 20 e pico. Claro, en canto estes vídeos se popularicen, o que demostrarán é que o goberno, aparte de poñer en dúbida o sistema electoral, tamén consigue manchar a causa da xente que tivo que marchar claro. Fora. Porque ao final queda todo baixo sospeita. Ahí, que é un mérito que ten este goberno en algunhas cousas, que foi manchando todo o que tocaba, porque se, eu creo que hai unha empeña en empregalo políticamente, cando empregas políticamente as cousas perden lucidez, non? Mm. E por iso dice antes, cando saen a defender isto con tanta forza porque teñen algún interese. Sí.
0: Somos un país cunha diáspora enorme, dicir, non? E Galicia somos un exemplo máis. Hai mecanismos, non só dicir os que residan ou paguen tributos, por exemplo, Portugal elixe 4 diputados, dos polo círculo de fora de Europa e dos polos exiliados, o sea, polos migrantes que hai en Europa, ¿no? É un mecanismo, pode ser, ¿no? Sería unha representación e sería unha validez para aproveitar tamén toda a diáspora para outros temas. Pero bueno, o voto cero é máis importante do que parece, ¿no? E en Galicia temos o exemplo, as eleccións do 2005 e do 2009 quedaron moi vinculadas no seu resultado ao voto cero. De feito, a primeira maioría que conseguiu Feijóo aquí en Galicia foi porque se rectificou un escano do cero en ese sentido. Sin embargo, cando Fraga perdeu a maioría foi porque foi ao revés, porque ese escano foi ao PSDG e romperou a maioría absoluta, ¿no? Con lo cual non é un tema menor, é un tema que pode desequilibrar un resultado electoral, hai que telo ben estruturado e ben regulado, ¿no?
1: Claro, é que estamos falando de moitos votos, que se nos pode olvidar. Estamos falando de 2,5 millóns de persoas que poden acabar tendo dereito a voto nun país como o noso, onde se pode cambiar o rumbo dun goberno, o rumbo do país. Eu penso que toda esta cuestión vinculada á lei de netos comenzou facéndose de maneira frívola, probablemente cunha lei mal redactada, porque pretendía buscar unha rendibilidade política a unha parte do arco parlamentario, e que agora está nun calixón sin salida porque non é posible recoñecer eses dereitos que supostamente a lei cubre. Ao final, o voto cera, cando falamos de Galicia ou falamos de calquer comunidade autónoma, estamos falando de directamente fillos ou netos de que teñen dereito porque acceden ao pasaporte. Non, é que o da lei de netos é un tema moitísimo máis complicado de dirimir. E tanto é así que, efectivamente, pues estamos vendo que se dan dereitos por declaracións de buena voluntad e que logo aparecen en concellos na Rioxa, en Castela León, en Castela Marcha, máis votantes a través da lei de netos que residentes neses propios concellos. É dicir, isto non ten xeito ningún. Co cal, nos ten que levar a pensar que o mellor estes países do noso entorno que teñen regulado que usted ten que ter vivido aquí 2 anos alo menos alguna vez na súa vida para poder votar, ou que usted ten que demostrar que fixo tributos aquí neste país o tempo que sexa para poder votar, pois non están tan desorientados, non? Eu penso que a lei de netos admite moitas melloras.
3: Bueno, o debate sobre quen podería votar ou debería votar e quen non fora, ese debate en Galicia xa se deu fai anos, non? Cando decían donde poñer o límite, si, vale, moi bien, os que marcharon de Galicia, os seus fillos, os seus netos, en donde habería que cortar non? Porque os tataranietos e todo o que veña despois, eso xa é unha cousa que debería de terse tal. E logo os mecanismos,
4: como segue evolucionando este debate, pero vai ser as 9:30, sí. Non vai ser que non nos queda tempo. Juan Carlos Piñeiro, Xosé Vázquez Gago, Mónica Noveira e Manuel Sérez Gaciñas, os catro. Bo días. Celia Rúa, bos días. Agora segue Galicia por diante na Radio Galega con Kiko Novoa, que teñan bo día, saúdos cordiais.
5: Radio Galega. Móvense os coches e os pasaseiros do tren. Os nenos á escola, as culleriñas dos nosos cafés. Móvense as ideas, os alimentos, as paisaxes. A noite. Móvese todo para que todo siga. Porque a vida é movimento e o movimento é vida. Ministerio de Transportes e Movilidade Sostenible. Gobierno de España. O ministerio dun país que se move.

0: Que non no lo quiten. A pesca de arrastre fainos gozardo que máis nos gusta. A pesca que sabe.
1: A cultura é o que ti vives, o que ti lees, o que ti ves, bailas, tocas. Cada xeración fai a súa cultura. Ese estero oito chegou o teu momento. Co bono cultural Xove, se cumples 18 anos en 2026, tens 400 euros para gozar da cultura e agora tamén para creala. Porque a cultura a faz ti. Ministerio de Cultura, Goberno de España.
2: Se formas parte dunha empresa, organiza unha xornada de voluntariado corporativo con impacto real. Únete a un metro cadrado contra a lixoreza do 31 de outubro ou 8 de novembro. Crea un punto de recollida de residuos e anima o teu equipo a mobilizarse. Cerca de 500 empresas xa participaron. A natureza devolve o que lle das. Proyecto Libera.org de Ecoembes e SEO Birdlife.
3: Preséntate ás oposicións da Seguridade Social, porque coidando de todos, gañamos todos. Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións, Goberno de España.
4: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
5: Filetes de tenreira tapa e contra 15,95 euros o kilo. E tentáculos de botón 5,99 euros o kilo.
4: Familia e máis aforro.
5: E máis teu.
4: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
5: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
0: Xa está aquí o Encontro Internacional de Torneiros da Madeira na súa edición número 26. O 18, o 19 e o 20 de setembro en Xermá de Lugo. Participan Pierre Cornelis, Kevin Hudson, Paulo de Tarso e Lolo Castro. 26º Encontro Internacional de Torneiros da Madeira en Xermá de Lugo. Máis info en encontrodetorneiros.org.
6: Celi está de aniversario. O 19 de setembro ven ás Cancelas e celebra con Celi un día cheo de diversión. Máis de 30 actividades, atraccións, hinchables, unha torta xigante e moitas sorpresas máis. Ademais, poderás coñecer a Celi en persoa e todo de balde. Esperámoste. Máis información en ascancelas.es.
7: Radio Galega.
8: Galicia por diante.
9: Desde 6 de setembro, que tal? Moi bons días, son as 9:32 minutos da mañá. Seguimos informando, como facemos sempre aquí na Radio Pública, as 24 horas. E a partir destes momentos buscamos tamén as seccións, o entretemento, os momentos máis divertidos e lúdicos desta mañá, pero sen perder de vista a actualidade e as noticias. Imos asomarnos ás cidades e áreas metropolitanas a ver como está o tempo, a ver como está tamén o tráfico, a rede viaria. En Santiago, ¿cómo está comenzando a mañá, Silvia López?
10: Moi bos días, pois mañá fresca, aquí co 15 graus de temperatura, non pasaremos dos 21. Hoxe temos o ceo así entre azul e gris, nubes e claros, que é o que nos di a previsión que vai ocorrer durante todo o día. O tráfico é escaso e fluido a esta hora en toda a cidade e non hai incidencias.
9: Buscamos tamén unha fotografía en Vigo Pontevedra, Xosé Manuel Pérez.
11: Abriu o día con sol e con lixeiro vento do nordés, 17 graus en Vigo e 16 en Pontevedra. Hoxe non se agarda que o mercurio supere os 26. Arestora e tráfico lento en Vigo na Avenida de Madrid por mor das obras que se realizan no vial. Temos noticia tamén dun incendio na parroquia de Baión, en Vilanova da Arousa. Está ardendo un galpón adosado a unha casa. Os bombeiros traballan na extinción do lume.
9: Vai fresco na Coruña e Ferrol, Cristina Lombao.
12: Pois a verdade é que menos do que podíamos prever, porque agora mesmo marcan os termómetros 17 graus, tanto na Coruña como en Ferrol. O ceo está repartido entre nubes e claros. En canto ao tráfico, segue sendo moi intenso e un chisco lento entrando na cidade da Coruña por Alfonso Molina e Linares Rivas.
9: En Ourense, Alberto Rivero.
13: Temos a mañá templada, 17 graus, aínda que as mínimas aumentaron moito de madrugada. Non houve ningún termómetro na provincia por debaixo dos 10 graus. E tamén os que si baixaron foron as máximas, xa que se estes días pasábamos dos 30 graus, hoxe non vai ser o caso, estaremos nos 26. Ceos totalmente despexados. Por certo, en canto ao tráfico, moita tila para os que circulen por a Avenida da Habana, porque hai alta densidade de tráfico nesta zona e tamén un accidente na autovía da Rías Baixas no quilómetro 170 en dirección Vigo, que está condicionando dous carriles. Hai tres, polo tanto, aínda hai un habilitado para poder pasar por este lugar a carón do Alto das Estivadas, na autovía da Rías Baixas.
9: Algúna incidencia nas estradas en Lugo, Beatriz Sánchez?
14: Que tal, boas? Nada especialmente relevante, únicamente ese aviso que é bastante habitual de precaución por bancos de neboa na 8, entre Abadín e Lourenzá, entre os kilómetros 536 e 542. O tráfico aquí na capital lucense en estes momentos é fluido e temos algo máis de frescura que en Ourense. As mínimas foros entre 6 e 7 graus na primeira hora da mañá en Cervantes ou Pedrafita. Aquí en Lugo a temperatura sitúase entre os 13 e 14 e temos nubes e claros no ceo. A temperatura máxima tamén será máis baixa que en xornadas anteriores e roldará os 20 graus.
9: Toca conectar con Meteo Galicia.
15: Murprotec, especialistas en humidade, patrocina o tempo.
9: Aí temos a Carlos Otero, a quen saudamos. Carlos, como estás?
16: Hola, que tal? Moi bo día.
9: Foi unha mañá fresca, así en xeral, con algo de auga que tivemos tamén de noite. Polo xeral, como vai ser esta xornada de mércores, Carlos?
16: Bueno, pois vai ser fresca. Temos descenso con respecto a onte. Xa hoxe os valores das máximas en xeral estarán próximos aos 20 graus. Únicamente chegaremos aos 25 en puntos das Rías Baixas, no Val do Miño de Ourense. No resto, valores que podemos considerar algo baixos para a época do ano e cun nordés que terá intervalos moderados, iso baixa un poquinho máis esa sensación térmica. Un vento que achega esa masa de aire fría a Galicia e tamén arrastra cara a nosa comunidade algunhas chuvias intermitentes que se están registrando no terzo norte. Continuarán no resto da xornada eses chubascos no norte e, bueno, pues entre esas chuvias, apertura de grandes claros.
9: E nos próximos días, pensando tamén a fin de semana, Carlos?
16: Poucos cambios na xornada dos xoves, tanto en temperaturas como en esa inestabilidade con algún chubasco ao norte, pero esas chuvias remiten a partir do venres, achegas o anticiclón, e as temperaturas comezarán escalada ascendente. Temos que falar dunha fin de semana de sol e de calor, especialmente o domingo, e, bueno, pues incluso comezos da próxima semana.
9: Moitas grazas, Carlos. Un saudiño.
16: Grazas a vos.
15: Murprotec, especialistas en humidades, patrocinou o tempo.
17: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
18: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
17: Se contras humidades tes que te bater,
18: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
19: Murprotec. Que xa pasaron as leiteiras, chegan agora as oportunidades para hoxe.
20: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
21: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
22: favas ou garabanzos cocidos tidacos, frasco 400 gramos, 1 euro. E na carnicería, filetes de porco, quilo, 4 euros con 40 céntimos.
21: Gadis, en confianza.
7: Galicia por diante con Kiko Novoa, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.

0: Kiko, era para deciros que hay un camión volcado en el punto 2 km 174 de dirección Xinzo. Pódese pasar, o camión está tixeirou e volcou, está na mediana, pásase ben, pero bueno, que vayan con cuidado porque por lo que se ve está todo ben, pero bueno, era para avisarvos de que hay un trailer volcado.
1: Moitas grazas pola mensaxe, polos whatsapps no 627-75-1970 e poden escribirnos, enviarnos mensaxes de audio, de texto o que queiran. Baixastes ao mercado últimamente? Fostes algún mercado?
2: Pois eu sempre que vou polo Ourense, pola Ponte, sempre vou ao mercado.
1: Mercado, compras amigas, nikis...
2: Nada, non sei.
1: Ademais, botellas de batallines.
3: O que fa falta, perdón, que me meta, pero ademais o mercado da Ponte é moi interesante porque aparte de mercar podes tomar algo.
2: Podes comer. Entendes? Podes escoller o que che o pulpeiro que che paga no momento o a ración,
1: churros,
2: o churrasco,
1: todo son modernidades,
2: que che paga no momento. Home, e comeas salí ou levalas pa casa, como queiras.
1: No, podes. Pois mira, estamos no mercado de Guitiriz, cun prezo absolutamente irresistible de churros, Toñito de Poi.
3: Wow, churros, que ganas.
4: Hola, bons días. Sí, efectivamente, estamos aquí na provincia de Lugo, en Guitiriz, e o primeiro que hai que facer é comer, porque comer hai que comer antes de comprar un nique, un adadas ou un lagoste.
1: Adadas, que hai moito adadas por aí, hoxe.
2: Unha dita de 4 rayas.
1: Saiu un modelo novo. Que...
3: Un Kevin Klein.
4: Un Kevin Klein. Hai que ir a moda, esta costura, alta costura. Mirade, estou aquí con Rebeca, que é de Churrería María. Queredes uns churros?
1: Por
4: que
1: favor.
4: Me gusta máis de
3: churros. Home.
4: Sí, pero dilo en serio.
3: En serio.
1: No, que somos animais. Exacto. No me poñas brócoli, no, pero come churros, claro.
2: Churros normais. A mí non me vedes con chorradas,
1: E boniatos e esas.
4: Pero xa vos rematou a aparición bikini, o sea, xa podes permitirvos. Vale, pois mira, ela estamos escoitando, Rebeca. Hola, Rebeca, como estás?
5: Ben, aquí moi ben.
4: Ai, a operación bikini acaba co teu negocio,
5: Non, a operación bikini xa acabou, eso non existe.
2: Onde vai?
5: Esas son modas antiguas, agora xa non existe.
4: Ti cando ves a un figurín destes, dices, pobre criatura, este non é feliz, non será en la vida.
5: Sí. Non, pero os churros poden se comer igual, non que sea co operación bikini, non?
4: Bueno, pois entón, se queremos comer churros, dinos o precio, como vendes os churros? A kilo, a unidad? A ver,
5: churros, aquí en Galicia en general son a docena dos churros, porque se venden por docena, a docena a 4 euros, e os de chocolate a docena a 8. Porque por aquí o estílase a vendelos a docena.
4: Sí, pero polo mundo adiante?
2: Ou media.
5: No, información. No, porque moita xente ven que nos di que por parte de Barcelona por aí vendes a kilo.
4: Aquí en Barcelona.
3: Un quilón deben entrar unha morea de churros, non?
5: Si, sí, unha morea de churros, porque calculamos máis ou menos que a docena son como 250 gramos ou así.
1: E media podemos coller?
5: Sí, claro, aquí non hai mínimo nin máximo, aquí o que se queira.
4: Mira, temos os churros de chocolate, acaban de sair, están riquísimos, teñen un aroma espectacular, pero non só temos, non só de churros vive el hombre. Porque la mujer vive de rosquillas. Hola, que tal, vos días?
6: Hola.
4: Que vai comprar? Perdona, dígame usted.
6: Moita variedade, que te conte que vou comprar.
4: Que vai a comprar? Perdona, churros, pero caras de chocolate ou oitos?
6: Dos normales.
4: Normal. Os normales cales son? Bueno, este es de aquí.
1: Exacto.
4: Está sirviendo.
1: Yo sobre el churro de chocolate tenía una pregunta a especialista. Rebeca, ¿está por ahí?
4: Sí, está
1: Rebeca,
4: aquí.
1: Rebeca, una pregunta. Vale, tenemos el chocolate, que sabe a chocolate. Sí. Tenemos el churro, que sabe a churro.
2: ¿Qué tipo de chocolate?
1: ¿Por qué el chocolate con churro, o churro de chocolate, no sabe a churro de chocolate?
3: ¿Qué?
5: ¿Cómo que non sabe a churro de chocolate?
1: Non sabe a churro de chocolate. O chocolate está moi rico por separado, e o churro está moi rico. Pero hoy xunto eu non lle vexo...
2: Bueno, depende, se for un chocolate, un chocolate así
5: distinta,
2: preto, negro.
5: Distinto chocolate daquela, claro, é unha cousa distinta.
2: Eu vexo como unha larpeidada para os pequenos.
1: Non, eu encantado da vida, pero non me sabe a churro de chocolate. Seré eu que son idiota, evidentemente.
4: Mira, Kiko, ti estás atrofiado justo, xa.
1: Pues pode ser.
4: Entre tanta dieta... Mira, solo que dinos un momento, canto costan as rosquillas e xa vou directamente ao embutido.
5: Nada, as rosquillas de vara son a 5 euros. Pois temos aquí de bolsa tamén, estas son a 6. Depende da casa de como
3: pero cantas entran? Ducia tamén.
5: Aquí creo que van 18 rosquillas, as da vara.
2: Ah, moi ben.
4: Chega, para un almorzo, para un... El almuerzo de los campeones.
2: Pero mira, un apuntamento,
4: sí.
2: Floyd. A min gustame os churros e o chocolate.
1: Sí, aquí
2: aparte,
1: insistimos na teoría.
2: Pa mollar, sí, sí. Pa mollar. Aquí en Ourense somos moito de mollar. Chocolate do bo e os churros aparte. E veña a mollar e facer
3: tamén
2: sopas.
3: Tamén son de ese equipo, Kiko tamén, sí.
4: Mira, atendede que temos aos embutidos e quesos e Jota Fernández.
1: Que non ides profunda. Adiante embutido.
2: Sí. Bueno, que cala un pouco, Ricardo.
4: Que no, ahora é que pasamos, temos máis produtos. O sea, no, ahora temos, claro, temos o doce,

0: e agora temos que ir ao Salgado, o 13, non vos parece?
1: Claro, veña. E que máis? Que, pues, que temos por aí de Salgado?
0: Claro, que temos máis variedade, claro. Aparte, ela, vou te dizer unha cosa, tamén aquí están traballando, non están como a nos. Quero dizer, aquí están traballando, este está hasta unha clienta aí, hai unha clienta aí esperando, e entón, mira, ahora estou andando, de cun paso elegante, maravilloso, sí. Aquí

0: Roman afrontar la área muy preto da Semilúa con ese disparo. Perna dereita que se marchó por arriba a la porta do Omonia, pero das poucas chegadas claras que se pode decir do Celta sobre a portería chipriota, no que levamos de partido de momento as chegadas foron mellores para o cadro chipriota, con dúas boas mans de Radu que evitou pues que agora o partido estivese xa con vantaxe para o cadro local.
1: Mágoa saca... ese lanzamento, Víctor, porque estaba sona frontal aí Miguel Román.
0: Sí,
1: era máis clara.
0: Miguel Román, espera que rouba de novo a Marcos Alonso. Álvaro Núñez, o balón que colga dentro da área para Ayuzga, que quere tocala. Pois será saque de portería. Cabeceou, pero moi frouxiño, moi pouco, porque, insisto, o que dicías ti agora, Robert, que está na frontal, ten un bol, unha boa acción para o disparo, pero Celta semella que se apagan sempre as luces de momento cada vez que chega a área rival.
1: 0-0 no marcador, 34 de partido, xogo parado, Fernando Romero en Riazor. Que pasou?
2: Agora xa se reanuda o partido, están vivindo os adestradores con moitísima intensidade, sobre todo Luis García Plaza, Antonio Hidalgo beso máis tranquilo, pero bueno, hai moita intensidade tamén, Javi, no terreno de xogo.
3: Sí, balón agora que recupera Jiménez, este Ricky, ollo a contra que pode matar o de por balón para Pirimirico, Pamellán, vaise de un, vaise de outro, o esférico para Jeremai dentro da área, vai anticipar o Castillo, bueno, pode ser penalti, eh? Pudo ser penalti.
4: No, para mí no lo puedo.
3: No.
4: Cruzóse bien. Cruzóse bien. Balón, sin duda, consecuencia. Cruzóse bien. Pero nadie cae, ¿no?
3: Pero y ahora.
4: No. Vamos, desde aquí.
1: Está una ahora hemos tirado comodín. La repetición de Uxío Caamaño, mister, ha subido. Uxío. Pues no han tenido tan claro que se cruzase.
5: No, parece que Jeremai ve llegar o central. A ver si vemos.
2: Ni que nada,
1: lo que pasa es que Jeremai es especialista en esta relación.
3: Sí, también es como Cuallata, ¿no?
4: No, pero no es que sea especialista en esta ocasión, Robert. Es que hay un contacto con balón y con su jugador. Bueno, pero es que normal. En fútbol, a mí me parece, desde aquí, mira que estoy bastante lejos, no me parece un penalti.
1: Uxío,
4: realmente Caamaño. Para pitar.
5: Jeremai o que quere facer é chegar antes o balón para recibir un suposto contacto. Hai un contacto de lado, cadeira con cadeira, totalmente de fútbol, non hai nada. Jeremai é o que quere buscar o penalti, pero non atopa.
1: 0-0 no marcador, 20 e medio de partido, 35 e medio en Nicosia. Mellor o Celta, pero os dous avisos do Omonia para apuntar. Víctor, veña.
0: Mellor o Celta, pero cando chega a Real, o dito, que de momento nada, non se lleve... prenden as luces o cadro de Claudio Giraldez, que semella que aí ten un problema, como leva tendo durante toda a tempada. Saindo o Omonia na área propia, ten que tocar atrás de novo o seu central esquerdo, Sacla para o seu porteiro, para Fabiano, esperando a presión alta do Celta, pero evidentemente unha temperatura, outra que sai un esforzo feito na primeira metade. O Celta xa non presiona como presionaba no inicio de partido. Fabiano, que ten o balón, esperando que chegue algún dos célticos a presionar. Agora sí, vai Pablo Durán para a saída pola banda esquerda por parte do Omonia, que a retrasa para Koulibaly sen problemas, porque o Celta deixa moito espazo para que trate de atacar o rival e a ver se rouba, pero noutra posición, digamos, máis preto da súa propia portería. Balón en longo que sacaba agora Starfelt. Hugo Burzo que quere xogar para Jutgla. Jutgla que saca ben para Drués. Drués que entra por esa banda esquerda, busca Hugo Burzo. Hugo Burzo que se incorpora ao ataque, a ver se erra a Koulibaly. Non erra. Recupera, venga, me recibo os aplausos do meu compañeiro de pupitre, que leva esas cinco minutos.
1: Do que está fumando.
0: Así que vai... sí, este leva cinco, xa, na primeira parte. Que, pues mira, tantos como córner levamos. Debe ser un por córner. Pois nada, de momento non hai goles. No Gesep Stadion, 37, Omonia 0, Celta 0.
1: A última vez que se puxo Vítor así, levou unha bufanda de Lebrón.
0: Sí. A ver si...
5: Pero aí están fumando, solo. Outro día se portaron peor.
0: Estou desesando que chegue ese momento. Balón a espera que corta Omonia, pollo dentro da área. Tuvo que sacala, pero é que regalou. Starfelt, o balón ao rival, trata de cortalo dentro da área, Omonia que pode xogala, ollo con moito perigo, balón para Andreu, outra vez Radu, mandando a córner, pero é que cada futbolista do Omonia que remata desde a frontal, debe telo estudado, ver, porque rematan con moita comodidade, con moitos metros, e Radu, de momento, está respondendo ben, pero é que sale va tres deste estilo. O balón a córner, outro córner, banda dereita do ataque do Omonia. De momento está merecendo máis o Omonia que o Celta. Balón desde o Curruncho, banda dereita do ataque do conxunto chipriota, que vai poñer ese balón dentro da área, buscando a pelota segundo pao, quere chegar algún rematador, chega Koulibaly, remata por sorte fora, saque de portería para Radu. Non hai goles, pero tampouco está ben o Celta.
1: 23 de partido, tampoco hay goles en Riazor, que carga una y otra vez a Sevilla por la banda. Angeliño, Javi.
3: Sí, ahora Angeliño y Yeremay, que están ahí dejando ahí unas vías de escape tremendas. Sí.
4: Porque sí, yo tengo claro que o nuestro amigo, en este caso, Jiménez, no es el capitán.
3: Pero sí, o centro ahora por parte de Félix Correa, o ese Férico que favorece o Sevilla, concretamente.
4: No es capitán, pero es un comandante seguro.
3: Es que le llaman un comandante. Ah, pelotazo ahora por parte de Odiseas Blajodimos, a prolongación por parte de Quique Salas, balón para atrás de Alti, Leo Román está absolutamente solo ahora, trocado de banda Angeliño, cambian ahora de banda, los dos sogadores, los dos de banda, ahora le di Angeliño a Alti que vuelva.
4: A ver, claro, ahora trocará.
3: Ahora vuelven a tocar, es raro, sí, una situación de sogo. Balón ahora filtrado para Luismi Cruz, que a ver, Luismi Cruz el longo, non é rápido, non é súa especialidade,
4: de todas
3: formas, Matucci.
4: Falta ya moito fútbol por dentro do equipo, e nota a falta de
3: Marc Casado.
4: Soriano.
3: De Soriano tamén, sí. O sea, non está nin Soriano nin Casado, balón para Gumé, este Félix Suazo, está sin que ven de calcaño para John Guridi, aí non tiña claro John Guridi, pero finalmente se ven de esa situación incómoda, Félix Correia, o xogador luso, de novo para atrás, para Gabriel Suazo para Félix Correia, buscación individual, pode meter o centro, continúa avanzando, prolongación por parte de John Guridi dentro de área, que recorte de Guridi, que vengo de Azpeitia, sigue Guridi, está sin, que xogada de perigo, finalmente a Matucci saca o balón, será para Yeremay. Hoyo está transición por parte de Ode, porque recorrer o conxunto branquitud, balón para Yere, continúa Yere, busca a Aubameyang, non o atopa, e a Aubameyang que entrega para Bill, pegou lle mal.
4: Cerraron moi ben.
3: Moi ben o Sevilla, replegou moi ben o Sevilla, 9-25.
4: Repliegue.
3: Desta primeira metade, de momento non hai goles, boa xogada do Depor, pero gran repliegue por parte do Sevilla, continúa o empate a 0 no marcador.
1: E outra chegada do Celtarea, Víctor.
0: Con chegada de Álvaro Núñez, agora a pared de Yuzla con Carreira que vai chegar a liña de fondo. Remate de Carreira que será córner porque tocou Fabiano, tapou ben Fabiano. Chegaba moi, moi, moi forzado e con pouco ángulo. Sergio Carreira para o remate, pero dúas chegadas agora boas do Celta. Unha de Álvaro Núñez, esta máis clara por parte de Carreira, ainda que con pouco ángulo. Forza un córner que será o cuarto desta primeira parte para os celestes. Este desde a banda dereita, desde a esquerda non tivo demasiada fortuna o Celta, a verse desde a esquerda non tivo sorte, a verse desde a dereita, pois vai mellor, vai outra vez Miguel Román que golpea primeiro, Pau buscaba a Marcos Alonso, non chega, o despese que lle cae a Druéz que quere colgala dentro da área, non hai rematador porque saca Koulibaly con moita comodidade, Evandro que fai o despese, chega no corte de Starfel capón para Hugo Burcio, bo regate de Hugo Burcio que cae, eu creo que había falta que o árbitro húngaro pois acaba de decir que non. Eu creo que existía falta sobre o
1: Maestro húngaro parece sueco, porque se fai o sueco en moitas accións.
0: A ver, era unha falta que se apita, é unha falta moi
6: empurrón
0: por
6: las costas. Hai un empurrón, claro, que desequilibra a Burcio na frontal, sería unha falta perigosa para o Celta, sí.
0: Está moi preto da xogada, ademais, moi, moi preto da xogada.
6: O raro, Víctor, é que o colla preto, porque está lonxísimo, estou estupefacto,
1: sí,
6: que a posición do
1: árbitro. Si é mellor que esté lonxe, porque se está ao lado non
6: quita nada. Hai accións que non é unha hipérbole, está a 40, 50 metros de onde está o balón.
0: Sí, sí, sí. Hai accións que eu alucino de que non corra nada, pero
6: está
0: nada.
6: Está moi, moi lonxe, eu fai anos que non vexo un árbitro tan lonxe de onde se está disputando o balón, o partido, métese aí diante dos centrais
0: pois, para unha que lle colleu de preto, sí, non a ve. Así que, non sei se é mellor que estea de lonxe, que lle piten os asistentes, que é quen lle está pitando, eh? Moitas as que non ve. Balón para o Celta, que ataca de novo con Javi Rodríguez, que se marcha aí nese carril dereito, busca a Álvaro Núñez que retrasa de novo para Miguel Román casoa con Carreira, a ver se pode chegar ese gol neste treito final da primeira parte, a pelota que ia para Marcos Alonso que cae, pois non hai falta nesta ocasión, creo que non había, corta o Celta, saque de banda, aplausos da bancada porque ven que o seu equipo agora sí que estaba pasando por minutos de sofrimento, camiño do 43 da primeira parte, non hai goles pero mellora liseiramente o cadro vigués.
1: Onde hai goles en a primeira, marca Jonathan David, canadiano pro Atlético, Atlético 1, Osasuna 0, sen goles, Riazor, Javi Torres, de por Sevilla.
3: Con córner para Sevilla, de novo sometendo o conxunto deportivista, fundindo atrás, está me gustando moito Sevilla nesta primeira metade. De momento un equipo que fuera de casa ganó en San Mamés, empató en Cornellà del Prat, por lo tanto un equipo que a domicilio está generando muchos problemas, un equipo realmente incómodo, presiona arriba, está desplegando, se ven en ataque, ahí va el córner que va a botar Félix Correa, balón a área, saltaba por ahí Josema Jiménez, o balón que ya llega Angeliño, anticipa perfectamente el jugador de Sevilla, Angeliño salva finalmente el balón, se pierde por línea de fondo, finalmente fue... Creo que fue Miguel Sierra, ¿no? Un último tocado esférico. Sí, sí. Jugador más perigoso de Sevilla. Acercáis en esta
4: mí,
3: primera
4: sí.
3: metade.
4: Mí, sí.
3: Haciendo mucho dano, muchos estragos en esta banda derecha. Segundo ataca o conjunto hispalense. Sacará de Porto Deportivo da Coruña. Estamos casi 99 de esta primera metade. Sin goles, 0-0 en Riazo.
1: Camino de 44, Uxío, ¿canto verá en Nicosia de prolongación?
6: No haberá. Yo pienso que vaya a pitar no 45, justo. No hubo mancamentos, pienso, ni trocos, ni nada que... descontar.
1: A ver si atina Víctor Uxío. De momento, un pro final.
0: Entramos nestes últimos segundos desta primeira metade. Non hai ningún movimento do cuarto árbitro, así que creo que sí, que vai ter razón Uxío, porque tampouco houve nada, non? Salvo aquel momento que parou para atender a... para que se recupere Fabiano, pero non chegou nin a sair o balón do campo. A pelota é para Hugo Burcio. Hugo Burcio que a recolle mandando a banda esquerda para que xogue Marcos Alonso, que está moi, moi arriba, moi arriba, porque evidentemente agora o Celta sí que mete, sí, sí, na súa parcela, na súa área propia, o Omonia. Xoga Javi Rodríguez a pupos da bancada, que o que están pedindo é o descanso, que queren que chegue pois un tempo de reflexión para o seu equipo, para que mellore o que están vendo neste treito final da primeira metade. Álvaro Núñez, que xoga atrás con Starfel, veña, que quedan 15 segundos, hai que tratar de tirar, pois así imposible, balón atrás de novo para Starfel no círculo central, que xoga para Miguel Román que entra no campo do Omonia, veña o gondomareño a ver que fai, toca para Hugo Burcio espera para abrir a xogada cara a banda esquerda para Marcos Alonso, vai deixar polo menos que acabe a xogada o colexiado, porque vai Drugués, está no piqueño da área, vai Drugués, bataliña de fondo, Drugués que puede mandarlo centro, por fuego, córner, pero no va a ir a lo árbitro, porque xa chegamos o 45, a subía o final da primeira metade, Omonia Nicosia 0, Celta 0.
1: Polo libro colexiado que ainda así deixou Lagoa, Xuxío, neste primeiro tempo húngaro.
6: Sí, sobre todo pola súa posición, tenta asubiar, como dixen ao comezo, prácticamente todos os contactos, a mí non me estaba gustando eso, que non houve xogadas de exixencia, nin entradas duras, nin xogadas dentro de área.
1: Imos ver que lle pareceu o primeiro tempo a Moncho Carnero. Moncho, Radu, que salvou dos ou tres, tamén tivo un par de boas chegadas ao Celta frontal, pero, como di Víctor, apaganse as luces ao chegar á área.
7: Sí, a verdade é que un partido casi de 0-0, non? Porque non... Alguna ocasión, unha chegada, eu teño que contabilizar un pouco unha chegada de Pablo Durán no minuto 13 de partido, un golpe a porta de Burcio no 27, un tiro fora de Miguel tamén fora da portería, e, bueno, son todo bagaxe ofensivo do Celta. En canto a eles, bueno, creo que tiveron tres ocasións moi claras, bastante claras, que Radu estuvo moi, moi acertado, non? No minuto 8, unha ocasión de Evandro, que está carrado, no minuto 30, unha ocasión de Duverne, que volve a despexar Radu, e no minuto 37, pois outra xogada de perigo para o Celta, non? Por lo tanto, un partido que de 0-0 é correcto, esperemos que no segundo tempo Celta mellore un pouco a súa aportación ofensiva, sobre todo.
1: Grazas, Moncho. Ata agora.
7: Gracias a
1: vos. Descanso en Nicosia, así que Víctor López, nada, vai tomar un aire e líbrate aí do que está fumando ao lado.
0: Está en ese fuma pitillos, outro un puro. Marcha agora co puro, menos mal.
1: Pois toma un pouco aire agora.
0: É un puro ben gordo, non dos pequenos.
1: Si é dura para o segundo tempo, que sacrificio, que suplicio. 0-0 Nicosia, tamén en Arata, Armenia 0, Esparta de Praga 2. Estamos xa na primeira división, na Liga, onde o Atlético Madrid gaña 1-0, Osasuna no 31. Tamén no 31, Javi Torres, ese 0-0 do Deportivo Sevilla.
3: A patadón agora por parte de Leo Román, o esférico que despesa Juan Iglesias. Miguel Sierra de novo facendo moito dano agora por dentro, xogando de fora para dentro, futbolista de bon nivel, este granadino, canteiro do Sevilla, o fallo de Altimira, afortunadamente Félix Correa, o control que o fixo moi longo, bastante mal, errático, e o balón que favorece de novo o Deportivo da Coruña, saque lateral para o futbolista de Cardedeu, catalán, banda dereita, para o balón en movimento, Adrián Altimira, campo de seu, parte dereita, esférico para Bill, anticipa o Sevilla. O Sevilla máis cómodo no terreo de xogo, facendo máis dano, non houve ocasións claras, pero sí que ben certo que o equipo de Luis García Plaza. Estivo máis metido no partido, algún chispazo do Depor, pero de momento o equipo te está a costar.
4: Nos temos que vivir do que temos que vivir. Nos costa moito elevar a iniciativa. O estamos vendo, estamos sendo outra vez mellores leixos de Riazor que en Riazor.
3: Esférico de Juan Iglesias, ahora para Miguel Loureiro, que cortaba perfectamente, buscaba esa desmarcase, ruptura de Lucas Stasin, este Luis Micruz, que no está topando ese espacio, no día de hoy, Stasin para disparo de Agomé, o disparo de Agomé, o futbolista francés, afortunadamente pegó y mal ese disparo cruzado, marchó. Arrentes do pau dereito da portería de Leo Román, nova ocasión para o conxunto do Sevilla.
2: O Depor, o que non pode permitir é esperar por Agumé.
1: Claro, aí o que pasa é que había un xogador do Depor no chan, había ou non había falta
6: nada,
1: na recuperación.
6: Roubo limpo de Agumé, que acaba na segunda porta, non hai nada sobre a noticia.
4: É vindo un pouco de Luís, xa o conocemos tamén.
1: Sí, físicamente traba estaba moi descompensada a loita.
4: Sí. Total. No, é que físicamente realmente están sendo superiores a nós.
3: Dentro do campo con Agomé e con Fofaná é moi superior. Dentro do campo moi, moi físico no día de hoxe. Por parte do Sevilla seguramente realiza algún axuste no descanso. O técnico Antonio Hidalgo, porque está costando moito.
1: Algo aí de movimento nos bancos, dun e doutro?
2: De momento, absolutamente nada.
4: Angeliño, non o vexo. Eu, de momento...
2: Sí, quizáis un maestro uso do Depor están sendo os laterais.
4: É alto tampouco, sí, está entrando con moita, obviamente, como nos ten acostumbrado.
3: Será balón para o Sevilla, que vai mover dende campo de Seu, será Quique Salas. Aí está o canteirón do Sevilla, finalmente será Gabriel Suazo, vai o chileno.
4: De todas formas, está sendo un partido un pouco aburrido.
3: Sí, aburrido.
4: Non hai chegadas, non hai
3: de novo para algo que Miguel Sierra. De peligro. Doma o esférico, balón que recupera Jeremai en falta. Sí. Dí que en falta, o colexiado empurrón por parte do Gran Canario. En el círculo central va a mover de nuevo Sevilla.
2: Desesperaba Antonio Hidalgo, no van. Meteuse.
3: Faino con celeridad de Quique Salas, asogando para... Era Agomé. Agomé que xoga un pouco no eixe, no base da xogada, no eixe do centro do campo, facendo moito dano. Agora boa recuperación por parte de Josema Jiménez, a Matucci de novo para Josema. Josema en longo para Bill, non chega o balón a Bill. E o Depor que non atopa nin os espazos, nin as posibilidades de sorprender... De ninguna maneira.
4: O que me sorprende, Xavi, deste equipo, que fíjate ti, sin tantos renombres, sin tantos nombres, sin tanto aquel, como nos últimos anos o Sevilla está fichando a xogadores veteranos, a nombres, personas, xogadores moi conocidos, este ano prácticamente está con un equipo que tampouco ten...
1: Pero traba, ten un adestrador que compite. É un adestrador que é coherente e que compite.
4: Eso sí, por eso digo, hai que sumar realmente o que está facendo Luís con este equipo que... Vemos que é un equipo de fútbol e non realmente un equipo de como estes últimos anos donde realmente as individualidades non teñan nada que facer co colectivo, ¿no?
3: Recorte por parte de Suazo para Castrín, pega un boleón arriba para os dominios de Félix Correa, anticipa perfectamente Josema Jiménez, tamén lle gaña acción agora era Fofaná a Altimira, que non está no seu mellor momento, no seu mellor partido, e metendo por dentro agora moi ben Juan Iglesias, marcha Juan Iglesias de un, marcha de outro, de novo para Correia, tírase o chan a Altimira, que manga Altimira, este Correia, o centro do Luxo, balón a área, despexa Angeliño, será córner, e o Depor está tendo moitos problemas. Altimira agora mediu mal, e afortunadamente Angeliño foi quen de mandar o balón a saque dende o Curruncho, porque ese centro era perigoso por parte do xogador portugués de Félix Correa, o ex do Gil Vicente.
2: Terceiro corner para o Sevilla, dous levador.
3: Aí vai, dende a parte dereita, será de novo Miguel Sierra. Golpeo delicioso por parte do xogador granadino, sai el Leo Román, poderoso agora con xerarquía, facéndose enorme dentro da área. Tiraba aí a desmarcase a Aubameyang, finalmente repega rápidamente o Sevilla, xa está ben colocado o equipo hispalense, Josema Jiménez, de novo para Adrián Altimira.
4: Pero se te fixas, prácticamente ningún fui a presionar a Leo Román, ningún xogador do Sevilla. E no momento que colleu o balón, todos escaparon para atrás a formalizarse e a repoñerse no sistema defensivo, ¿no? O sea, eso se te dice algo, lo que un adestrador, ¿no?
3: Acumulándose moitos xogadores por dentro Sevilla. finalmente deixou fora no día de hoxe un dianteiro e meteu a John Guridi, que a permuta que realiza no día de hoxe Luis García Plaza. Angeliño.
4: A John Guridi que o había tido no Alavés.
3: No Alavés, sí, ¿no? Sí, sí. Trouxo do Alavés, sí. Combina con Josema Jiménez. Agora sí que tira a liña de presión máis arriba, pero moi ben Josema Jiménez para Luis Micruz. Este de novo para Altimira. Lorenzo Matucci no inicio da xogada. Busca agora o Depor sair un pouco desa presión. Círculo central, moi ben por dentro Josema Jiménez para Jeremai Hernández. Jeremai que non o ten claro, claro. Recúa para a posición de sí. Miguel Loureiro. Sigamos. De primeiras para Josema Jiménez. Xoga o Deportivo da Coruña. No minuto 38 da primeira metade, empate a cero no marcador. Escoitaron o Galicia en goles, Radio Galega. Esférico para Luis Micruz. De novo para Lorenzo Matucci. Ahora ten espacios e posibilidades de pasar, pero o Depo, o Sevilla que sigue ahí tapando fenomenal los espacios. Balón para el Bill, que se gira, que el fenomenal Bill, continúa Bill para atrás. Buscaba disparo Ricky, no se animó.
4: Se equivocó,
3: se tenía esa posibilidad de tremenda de poder buscar o disparo, porque deixoulle tempo e espazo Bill, que o fixo moi ben.
2: Non se animou nin Bill tampouco.
3: Fixo é enorme, Bill dentro da área.
1: Aí, tiña tamén esa posición. O defensa de Sevilla xogouse por dúas veces o penalti.
6: Sí, meteu aí a perna en dúas ocasións, que se chega a contactar recentemente con Bill, podería ser a pena máxima, sí.
3: Vai Jeremai. Agora o Chan Angeliño, de novo Jeremai. Para Aubameyang, ahí está Pierre, para Bill, busca o disparo, Bill, revolveuse, Bill, armou rápidamente a perna e o seu disparo seco abaixo, sin problemas para Blajo Dimos, boa xogada agora en combinación, cando se xuntan,
1: traba, Jeremai. O teu amigo Nino pensa, el songo Bill Nino pensa, pistoleiro de cargar e disparar.
4: Acordado que te dixen o ano pasado.
1: Correcto, y este ano.
4: Que no mes de diciembre... Non vai haber sorpresas, porque
3: non vai haber sorpresas, porque estos non venden, traba, non queren vender. Mira, non queren vender a Villermay.
4: Que o problema del son ter tantos, non? Entonces,
3: ter tantos que cartos.
4: Non dixen
3: os xogadores, non sei.
4: Entonces, realmente a suerte, a fortuna que vamos a ter os aficionados deportivistas, que vamos a ver a Vil seguramente este ano, esperemos que moitos anos máis.
1: A canto estamos do descanso, Javi Torre?
3: Estamos no 40, quedan 5 minutos. Bailo engadido.
1: Pois sí, imos facer un mínimo alto, que logo xa comeza o segundo tempo do Celta. Vivimos o remate do primeiro tempo e a reanudación do Celta. Galicia en goles, 7:42 minutos.
8: Un día descobres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
9: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
8: Se contras humidades tes que te bater,
9: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
8: Murprotec.
10: Buscas renovar o teu fogar? Compara antes de mercar. Do 17 ao 20 de setembro, visita a 38ª Feira do Moble de Galicia no recinto Feiral da Estrada. Máis de 50 expositores de mobiliario, descanso e decoración. Ademais, teremos un pabellón multisectorial con roupa, calzado e antigüidades. Actividades para todos os públicos, xornadas e sorteo dunha viaxe. A gran cita do fogar en Galicia. Agardámoste na Estrada.
11: Está de aniversario. O 19 de setembro ven ás Cancelas e celebra con Celi un día cheo de diversión. Máis de 30 actividades, atraccións, hinchables, unha torta xigante e moitas sorpresas máis. Ademais, poderás coñecer a Celi en persoa e todo de balde. Esperámoste. Máis información en ascancelas.es.
12: Caudal Fest, a última gran festa do verán xa está aquí. Con Lori Meyers, Xoel López, Siloé, Ultraligera, Big Noise, Carlos Ares, La La Love You, Barry B, Sanguijuelas del Guadiana, Sexy Cebras e moitos máis. 18 e 19 de setembro, Lugo. Entradas en caudalfest.es. Caudal Fest conta co apoio do Concello de Lugo e de Concertos do Xacobeo.
13: Hola, son Antón Rebollido. O misterio volve a Galega. Se che gustan os mitos, as lendas, as tradicións e os fenómenos extraños, o teu programa é Milenio o Alén, de domingo a xoves a partir da medianoite. Se non podes dormir, xa o sabes, Milenio o Alén. O misterio mellora galega.
1: 7:44, aínda descanso en Nicosia co Omonia 0, Celta 0. Quedan 3 minutos pro Atlético de Madrid, un Osasuna 0 pro Intermedio. Quedan 3 tamén en Riazor, Javi 0-0.
3: Sí, falta sobre Angeliño. Va a mover agora o de porque melloró, melloró nos últimos minutos. Eso se nota na bancada, Fer.
2: Sí, nótase porque a afición apoia. É verdade que con moita posesión e pouca chegada, máis alá de ese tiro de Bill, pero a afección está conectada co equipo.
3: Sí, sí, agora inicia de novo a xogada, tentando atraer os futbolistas do Sevilla, Lorenzo Matucci para Miguel Loureiro, que tocou moito na primeira metade, contraorientado por parte de Jeremai.
14: É menos mal.
3: Repite con a Matucci.
14: Menos mal, vou dicir unha cousa, que temos un xogador que cada vez que toca mete para dentro, pero que de momento non gastou ni gol.
3: Non chegou tampouco ninguna cosa, ninguna pase bo. Balón para Stasin, agora mala colocación por parte do central do Deportivo, ven a botar unha man Ricky. Finalmente axudou para cortar, para abortar esa xogada de perigo por parte do Sevilla, e o propio futbolista asturiano o que inicia esa acción ofensiva por parte do Depor, Josema Jiménez, do sal 20 do Deportivo da Coruña, atopa entre liñas a Luis Micruz, que recibe de Costas, devuelve o esférico para Josema Jiménez, que repite para atrás para o seu porteiro, para Leo Román.
14: Quizá,
3: o Ilicenco, que vai golpear. Jani,
14: a sorpresa de este comenzo na primeira sea Luis Micruz, ¿verdad?
3: Sí, que está siendo titular indiscutible.
14: No, aparte que
3: está haciendo buen partido.
14: Sí.
3: A ver a Bomellán, a Bomellán para Bill. Bill ten aberto agora. Qué poderío de Bill. Marchouse de un, marchouse de otro. Este Alti, tirase o Chan agora. Suazo para impedir o avance. E será banda pro do Depor, muy preto do banderín de córner, tres cuartos do terreo de xogo.
2: Queda mancado Alti de esa acción. Antes dicías que Bill marchou de un, e non dun calquera, de Agumé.
3: De Agumé, que é bastante potente, sí. Camerunés tamén, nacido en Camerún.
1: Minuto 44, Uxío, canta para de prolongación neste primeiro tempo.
6: Pois si Alti se ergue rápido.
3: Xa está erguido,
6: vale.
3: Uxío Camaño.
6: Pois entón, non houve lesións, non houve trocos. Penso que sí que vai a descontar un minuto, porque levamos 13 faltas en total en 44 minutos. Que son bastantes.
3: Faltas bastantes, sí. Bueno, saque de banda para Alti. Preto banderín de córner, Luis Micruz de novo para Alti. E notase que está sin confianza Alti, eh? Eso sí que... Primeiras xornadas, titular indiscutible, Chimo
14: claro,
3: Navarro.
14: Claro. É que
2: non ten pinta
14: que
2: de haber engadido, pero... Non está preparando
14: non
2: nada.
14: Non ser titular, de ser a non ser, hai unha diferencia.
3: Cambio conto, sí.
14: Claro.
3: Balón agora en longo, a despese por parte de Quique Salas, balón que lle cae a Matucci, morverse a pode domar, finalmente ven, controlando, e facendo realmente moi ben o xogador italiano. Final, remata a primeira metade, non engadiu absolutamente nada Uxío. Finalmente, Hernández dixo que non hai tempo para máis xogadores ao túnel de vestiario. Remata a primeira metade en Riazor, sen goles, Deportivo 0, Sevilla 0.
1: 7:47, un alto e volvemos a Nicosia, que están volvendo xa os protagonistas para o segundo tempo do Omonia Celta.
15: Presume de ter chispa.
16: Presume de verde.
17: De renovarte. De crear algo grande. De atopar o teu lugar.
18: Presume de chegar lonxe.
17: Presume dunha industria moderna, innovadora e sustentable que crea futuro emprego de calidade. Presume dunha Galicia que lidera. Galicia presume de industria. Xunta de Galicia.
19: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
20: E así ata 18 veces, porque sabe que, señora, este ano chegamos a tempada 18.
21: Xa somos maiores de idade,
20: así que xa podemos
21: casar.
20: Ai non, aquí non casamos con ninguén.
21: É lo que nos ia querer.
20: Buah, anda que non levamos anos votando por fora.
21: Que non é iso.
20: Como? Que ata agora non se podía? Pois aquí levamos dando xitos de
21: tanto.
20: Para eso xa temos a Kiko Novoa.
21: Cada mañana, Radio Galega.
22: Actualidade, mellora galega.
1: A Galega que conta a Liga de Fútbol. Vai a haber descanso no Metropolitano. Atlético 1, Osasuna 0. Temos descanso en Riazor co 0-0 entre o Deportivo e o Sevilla. En marcha, Víctor López acaba de arrincar o segundo tempo do Omonia Celta.
0: Arrincó esta segunda metade sen trocos. En trocos tamén, en canto mal situado que está o colexiado do partido. O húngaro que agora de por medio recibe un pelotazo de Marcos Alonso. Balas Berke, y es porque está siempre mal colocado.
1: Él pega ya risa, Él pega ya risa.
0: Sí.
1: Oye, acabo ya de pegar un pelotazo a tu amigo, a Balas.
0: Sí,
1: Balas
0: sí,
1: Berke.
0: Está de costas o balón.
1: Por la mala colocación.
0: Espera, Pablo Durán, nada. Sí, por la suya mala colocación, Uxío. Es terrible. Por eso acaba de levar ese pelotazo que levó. Pero que non cambiou, non trocaron ningún dos dous equipos, mesmos protagonistas que no inicio de partido en esta segunda mitad de este Omonia 0, Celta 0, sogando balón Marcos Alonso, entrando Sano Campo, lo consulto chipriota, trata de tocar la coca al caño, ahí Hugo Burcio recibe Yudra, quería hacer la pared con Hugo Burcio, balón que cortó, interceptó de nuevo Omonia por medio de Maric. Por cierto, que con los dos fumadores que tengo aquí, Omeu Carón, tiene una conversa amigable detrás de, en este intermedio. Dicen que les está gustando mucho Álvaro Núñez. Que no entienden que no xogue. Que no entienden que no tenga más minutos.
1: Una cesión, entonces. Están pidiendo una cesión, sí, para diciembre.
0: Sí, sí, sí. Pues sí, que les está encantando Álvaro Núñez. Sorprendió ellos que teníamos un mundialista en la selección española. Él les tenía una selección de Haití, por cierto, que Duber, o que tiró Olongueiro, mundialista también. Precisamente, xogando ese balón, o cadro local, por medio de Evandro, xogando esa pelota.